som liknade ett stort brännande fjäll, vart kasta i havet. Och trejeparten av havet vart det blå. Och trejeparten av de levande skapningarna i havet dödde. Och trejeparten av skipa vart ödelagde. Den tredje ängeln blev i basunen, och en stor stjärne fall ner från himmeln, lågande som en fackel. Och hon fall på trejeparten av älvarna och på vasskällorna. Namnet på stjärna var Malurt, och trejeparten av vattnet vart till Malurt. Och många människor dödde av vattnet för det hade varit giftig. Den fjärde ängeln blev i basun, och trejeparten av sola vart råka, och trejeparten av månen, och trejeparten av stjärnorna. Så trejeparten av dig skulle värta för mörkte, och trejeparten av dagen missa lyset sitt, och natta lika ens. Och jag såg, och jag hörde en örn som flög under det högsta av himmeln, och sa med hög röst: ve, ve, ve över dig som bor på jorda. För de andra basunrösterna till de tre änglarna som ännu ska blåsa. Vi var igår samlade om att Jesus fick den bokrullen som innehåller framtid och särskilt då Guds rike, sin kamp mot slutten och den ändliga segern. Och detta har Jesus tagit i sin makt och ska utfolla det. Så där så kommer här efter, det kommer från hans hand. Det är han som har det i sin hand. Om det blir alldeles så galet på jord, så kan man säga att det kan så kommer. Det kommer, det är han som sitter på tronen, så har det i sin hand. Satan, den vunne Satan, är och blir Guds länkehund. Det uttrycket må vi märka oss. Det är Luther som säger det. Du tänker en illsint hund. Så har lust att fyka i kvinna, va? Men där sitter en mäktig och hällan i länko. Och han får inte gå längre än hans och häll i länko bestämmer. Så långt, men inte längre. Där fäller inte ett hår. Det fäller inte en spurv till jord, och hårna våra talde. Det ska inte krummas ett hår utan att det Herren har det i sin hand på sitt folk. Och nu har han brytt seglo, så nu ska detta innehåll börja hållas ut. Och när det sjunde seglet blir brytt, som vi läser här, så är bokrullen klart att rullas ut. Och då blir det stilt i himmeln i en halvtimme. Det anger något av den ärbödighet och detta väldiga som sker när denna rullen blir öppna. Och för mig går in på det, så har vi de sju basunerna då. Det är sju basuner som blir blåst. Och kvar inleda så att säga en domsräcka över jord. Så sker det något annat, så det må märka dock en nöje. Det står något om bönnerna till de heliga, så blir uppbevart i guldskål i himmeln. Det ser ju inte så rätt stort ut här nere på jord när någon sitter och ropar på Gud och ber till han. Guds folk ropa. I himmeln ser det anslös ut. Det är så inte vatten vär på jord. Det blir samlat i guldskål i himmeln. Och så sker det något, det blir lagt till något till bönerna i himmeln. Så de stiger upp för Gud. Och det som sker nu är svar på de heliga sina bönutgörna. Och jag har bara lust att säga det ganska enkelt sån. Vad är det som blir lagt till de heliga sina bönne, så ger de kraft? Rökelse stora. Rök och föraltare i gamla pakten, det är bilder på bön. Kvar morgon och kvar kväll var det både fram rökelse och upp för Gud och minna han.
Det som gir bønnen våre kraft, det er ikke mitt eie. Mine bønner er så... Ja, det jeg snakket om det på onsdagen for deg som var der. Hvor bønnelivet vårt, det er vel ikke noe tak i det? Nei, jeg kjenner så kald mange ganger, så likegyldig. Det er ikke noe med bønnene mine. Men det blir lagt noe til bønnene. Så heter Jesu fortjeneste. Jesu navnet. Og bønnene til de hellige får kraft i og gjennom Jesus. Det er Jesus som gir bønnene våre kraft. De hellige, og det er jo et ord som vi kunne stoppe for, hadde vi hatt litt mer stunder til, så synes jeg vi skal stoppe for det. De hellige. Det er noen som kalles så på jord. Det er de som er helga gjennom Jesus. Og når de ber, så legges det til noe fra Jesus, så gir de kraft. Og så høres de i himmelen som om Jesus ber. Sånn er det. Og så stiger de opp for Gud. Og det er godt å tenke på det. At det fer ikke vekk. Men det samles opp i himmelen til den dagen det skal tømmes. Da skal du huske så ber natt og dag for noen. Men når det står i denne sammenhengen, så er det ikke først og fremst i frelseøyemed. Ja, det ligger der også. Men nå har Guds folk ventet på den dagen når Jesus skal komme. Og de har bedt, la riket ditt komme. Ennå er ikke Guds rike kommet i sin glans. Det ligger fremom. Men Guds folk ber, og det samles opp, la riket ditt komme. Vi venter på den dagen når Jesus kommer og gjør alle ting nye, og Guds folk og Guds rike står i sitt strålende skrud. Og da blir andre tide. Og du store Gud. Da samles det opp. Og så en dag så stiger disse bønnene opp for Gud. Og så går han til verket. Nå lyt enden komme. Nå skal han besvare sitt folk sine bønner. Og nå går han inn i sluttfasen med det som hører. Den har gjort det. Nå skal Guds rike komme i herlighet. Og på den måten har jeg lyst til å bare si, Guds folk er med å styre alle ting, ikke ved all slags tiltak, men ved stille å gå inn for Gud og påkalle hans navn i Jesu navn. Da skjer det noe i himmelen. Det blir lagt merke til. Jeg visste Jon Berg som har sagt dette der, den sterkeste fronten i vero, det er fronten med de folde hendene. Og en hver velsignelsesrik hendning i de kristne menighet sporas tilbake til knelende mennesker, har sagt. Jeg har lyst til å minne om alle først. Vel, så går dere ut til verket, og det begynner mot sluttfasen her med de sju basunene. Nå er det slik at det tallet i Johannes åpenbaring, de har spesiell betydning. Fire tallet er verdens tall. Tre tallet er Guds tall. Og når verden og Gud kommer i møtes og det blir samfunn, så blir det sju tallet. Og det er menighetens tall. Og så kan det se på de andre. Så det har en spesiell betydning, tallet. Det kunne vært sagt mye om det. Men det har noe betydning her, at de fire første basunene, det angir ting som skal treffe skaparverket fram mot enden. Og så kommer de tre siste på en annen måte, der den sjunde basun blant annet er antikristen og de siste vredeskålene. Nå har jeg lyst til å si først litt om de fire første, og det skal vi gjøre nok så fort. Det er noe som skal treffe jorderik. Skaparverket, jord og hav og vaskkjelde og atmosfæren lyser. Først står det om en fjerdedel av jorden til begynne med, så står det en tredjedel, og til slutt blir det liksom fullstendigt alt. Og det blir i skriften kalt for fødselsvene.
de første fødselsveier, så blir det sterkere. Og jeg har nå vært heldig og fått være med på fødsler. Det er jo et under så stort å se et lim komme til verden. Det er gripende. Og så har jeg fått være med og teke imot ganske mange lam også. Så jeg har litt greia på dette da, skjønner du. Og når den fødsel normalt foregår sånn, så begynner det med noe ved, men de er ganske forsiktige i starten. Nå er ikke dette da likt, men som regel. Og det er litt langt i mødlet, og de skal nå ta tid på dette da. Jeg har vært sånn, ja, jeg skal ikke si hva jeg har vært. Jeg har vært ta tid på dette da, jeg skjønner det. Ja, og så skal jeg se hvor titt det blir etter hvert, og så øker det på, og øker det på, og til slutt er fødselen i gang. Og det blir øket på både hvor ofte det kommer, og styrken. Og nå er det sånn i skriften at de siste dager, eller de siste tider, det er like ifra Jesus for. Og disse kreftene våre i sving, du har merket vena. Men mot slutten så blir det så mye sterkere. Og så blir det så mye oftere. Og til slutt så er det så en begynner å forstå at dette kan ikke gå stort lenger. Da er fødselen i gang. Nå må, for å forstå sammenhengen med dette, så må vi gå tilbake til syndefallet. Vi hørte om det her i begynnelsen. Det husker når Gud hadde skapt verden, han hadde gjort alle ting flott, så skapet han menneskene. Og fører de inn i denne herlige jorda og legger de i menneskehånd. Og sier til Adam, alt dette gjør jeg i din hånd. Og menneskene blir konga på jorda. Så sier Guds vise regenta. Du gjorde han lite ringere enn Gud, står det om den stillingen. Sett han til Herre over dine henders verk. Men så skjedde det katastrofala, at menneskeslekt og falt ifra Gud. Skapningens i krona, menneskene, de gjorde opprør mot sin skapar. Og da skal de legge merke til noe. Gud sier til Adam, jorda skal være forbannet for de skyld. Så når Adam falt ifra Gud, så drog han hele skaparverket med seg under dommen. Jorda og skaparverket kom under forbannelsen på grunn av menneskets synd. Og dermed kom torn og tistel, ugras, og jeg har vært irritert på ugras mange ganger. Jeg kryper langs jordbærfårene mine i fortun. Og der ser jeg ut som jeg har rensket vel, og så går jeg etter 14 dager etterpå, da er stappene fullt av ugras igjen. Ja, da kan det bli torn og tistel. Ja, hva kommer det av? Jo, denne ugreia har kommet inn fordi Adam falt. Så drog han forbannelsen inn over hele skaperverket. Og nå er det sånn at det synd og modnast og får større og større makt i verden. Og etter hvert så synd og får makt, så blir dommen over skapningen og forbannelsen tydeligere. Og nå er det enda en ting som kommer, og det har jeg lyst til å si litt om. Det er forskjell på det fallet som Adam hadde, og det fallet som menneskeslektet står i til enden. Og forskjellen er at når Adam falt, så ble han lurt. Han ble lokket, han ble bedratt. Han ble dåret, står det. Men så har Gud gitt oss en frelse som oppveger hele fallet i Jesus. Og den forkynnes utover jord. Og så kommer Helligånden, den hellige ånd, og opplyser menneskene om Guds frelse. Og da er det avgjørende tid for Guds, for folket, når Guds hellige ånd lyser opp et menneske så han ser sin stilling. Jeg skal komme tilbake til det siden. Så skjer det fatale at verden forkaster Guds lys og forherder seg mot Gud og forkaster Jesus og hans frelse.
och då dreg de en svärare förbannelse in över sig. Så före till att det skaparverket kommer rätt i ulaget. Och till slut må Gud hälla dem. Men jag ska läsa lite ord på detta. Det ska märka också i kapitlet 24 kapitlet i Jesajas. Det är ett kapitel som handlar om dessa ting. Men läser vers 3 och 4 först. Och 5 och 6. Där står det sån: tömd, ja tömd ska jorda värta, och plundra, ja plundra. För detta ordet har Herren talat. Jorda sörjer och vissnar bort. Jorda rike sjuknar och vissnar bort. De gevast av dig som bor på jorda sjuknar bort. Jorda är vanhelga under dig som bor på henne. För dig har kränkt lovene, gjort emot bude, bråt den evige pakta. De får ett förbanning uppgjorda, och de som bor på henne må bära sig skuld. De får bränn dig som bor på jorda och bär få människor vart att. Och vers 19. Jorda bräst, ja ho bräst. Jorda revnar, ja ho revnar. Jorda själv, ja ho själv. Jorda ska raga som en drucken man och svinga hit och dit som i vaktytte. Missgärningarna henne ska tynga henne. Hon ska falla och icke rejsa sig mer. På den tid ska Herren hemsöka himmelherren i det höge, och kongen är på jorda, står det. Ja, kära så visa här. Att det där som sker på jord och har nöje sammanhäng hos folk har ställt sig över för Gud. För de människorna dräger Guds förbannelse in över sig, så följer följe för jord. Och så börjar de skaka i sammanföjningarna. Och så börjar de fortälla att det, nu kan de snart inte stå mer. Och så bebudar de den dagen och Gud må slätta ut. Himmel och jord ska förgå. Och det är det som ska ske i denna födsel, att detta går undan och framstår en ny jord där rättfärdighet bor. Och nu är födselsvena igång. Nu märker man jord och skaka i sina sammanföringar. På land jord och törke, jordskäl, förorensing, det ena med det andra. Stora katastrofer. Men höjer om den nästan kvar dag. Det är våldsamt. Och det börjar få konsekvenser som inte, och dimension över det som inte är så rätt små. Och allt samma fortäller, födsel närmar sig. Det går mot denne jords ände, tio är här ett kort. Ja. Och så är det så få som märker någonting. De förstår det inte. Och det har sammanhang med att det borde att med E18 eller vad det nu heter när på något för tio, så hör du inte så mycket till trafiken, för du är vant med det. Jag ska lägga märke till folk som är vant med det. Men jag bor inte så långt ifrån en sån kraftstation, och det är något våldsamt till summing i sådana transformatorer, så är det i älvna förbi oss och susa. Jag tänker inte på det, så kommer det besök. Ja, det är lite susar, säger de. Det är lite susar. Jag ska frista att du spörja om det är öresus. Nej, men du känner att jag blivit vant med det. Och släk är det med folket. Vi blir så vant med tegn att vi förstår inte vad som blir sagt oss. Och vad skulle detta säga till Guds folk? Nu är det inte tid att sova. Nu är det snart slut. Det går mot änden, och så står det, när dessa ting tar till och hända, så lyft hovudet dykar, för han är utanför dörå. Man hade grusgång utanför hemma på Samnöj, och när det kom folk på besök så hörde man det rassla i grusen, och då visste man, nu bankar det snart på. När han kom så ska han inte banka på, han kom utan det. Men om vi hör dessa ting så ska det minnas oss,
nå er det snart tid for Jesus å komme. Nå er det snart slutt. Nå må vi være rede og møte han. Nå må folket berges hvis de skal berges. Nå må ikke vi sove. Nå skal vi snart reise ifra det vi eier på jord. Og så er det så trist og vemodigt. Folket sover. Det er så få som liker vekkerklokka. Du vet, når du er skikkelig sur og trøtt, så smeller du knappen på toppen, og så teier hun stille en stund til. Altså, radioklokkene kommer igjen og igjen deg, hvis det er noen som er søvnige. Men har du lagt merke til at det er så lett å bli irritert på vekkerordet? Det er så godt å sove. Og så går en inn i en ubevisst tilstand, og den er så likegyldig, og forstår ikke og fatter ikke. En hører om både det ene og det andre, og skulle tale til oss om å ha sin glede i Gud, om å være rede, og så går det folket forbi. Og så har jeg lyst til å si, søv du? Forstår du hva time jeg kom inn i? Hører du vena hvor de tettene, og hvor de minner om, snart er det slutt? Og så til deg så utenfor Guds rike, så skulle det være et nådekall. Og Gud rister litt i jorda. Det haster å pynte seg vensom i brur. Det haster å søke Gud. Det haster å få orden på sin sjelesak. Og så har Gud sett sånne tegn som skulle vekke folket. Sterkere og sterkere. På slutten så skal jorda raga så en drukken mann og svinga så i vakthytte, står det. Da forstår en. Og nå legger vi merke til at forskerne ser ikke alltid like lyst på det lenger. De forstår, dette kan visst ikke gå i det uendelige. Men hvor blant de troens folk forstår det? Ja, det kunne vært mye sagt om disse ting, men vi skal stoppe særlig for begynnelsen på kapittel 9. Og derfor skal vi lese litt ifra kapittel 9 om den femte basun. Den femte engelen bles i basunen. Jeg så en stjerne som hadde fallet ned fra himmelen og ned på jorda. Nykkelen til avgrunnsbrunnen ble gitt åt henne. Hun åpnet avgrunnsbrunnen, og en røyk steg opp av brunnen, liksom røyken fra en stor ovn. Sola og lufta ble formørkte av røyken fra brunnen. Ut av røyken kom det grashopper på jorda. Det ble gitt de makt, slik som skorpionene på jorda har. Det ble sagt til de at de ikke skulle skade graset på jorda, eller noe annet grønt, heller ikke noe tre, men bare de mennesker som ikke hadde Guds hegl på pannene sine. Grashoppene fikk ikke lov til å drepe dem, men til å pine dem i 5 måneder. Og pinsla dem volde var som pinsla av en skorpion når han stikk et menneske. I de dager skal folk søke døden, men de skal ikke finne han. De skal stunde etter å få døy, men døden skal rømme fra deg. Grashoppene var liksom hester rustet til krig. På hovedet hadde de kroner liksom av gull. De hadde hår liksom kvinnehår, og tennene deres var løvetenner. Og anletter deres var som menneskeanlett. De hadde brynjer som lignet jernbrynjer, og lyden av vengene deres var som lyden av vogner når mange hester fer fram til strid. De har halar med broddar, liksom skorpioner. Og i halane ligger makta deira til å skada menneska i 5 månader. Til konge over seg har de avgrunnsengelen. På hebraisk er navnet hans Abaddon. På gresk har han navnet Apollyon. Det første ved er over. Sjå, det kjem enda 2 verop etter dette. Og så leser vi om den 6. basun. Det skal jeg ikke gå inn i, så det skal vi ikke ta med oss nå. Men vi skal lese slutten av det. Vers
20 og 21. Men resten av mennesker, de som ikke ble drepne av disse plagene, vende likevel ikke om for å verke hendene dere hadde gjort. Så de heldt opp med å tilbe vonde ånder, og avgudsbilder av gull og sølv og kopper, av stein og tre. De som korte kan se eller høre eller gå, de vende ikke om fra morda sine, eller fra trolldomskunstene sine, eller fra horelivet sitt, eller fra tjueria sine. Det som jeg leser her, må jeg si er mørk lesning. Det er tungt å lese. Og nå er det sånn at den femte og den sjette basun er med å bane veien for det som skjer i verden når de tilber dyret. Nå antikrist stiger opp på verdens trona, og folket gjør det sin tilbedelse. Den femte basunen baner veien åndeligt, og den sjette basunen, det som skjer da, baner veien i det ytre. Og for meg så må jeg bare si at den sjette basunen ser ut som en stor krig. Der står det at det tredjedelen av menneskene på jorda lot livet. Og det står at nøkkelen som skal åpne denne krigen ligger i Eufrat. Hva som ligger i det kan vi tenke på. Men det er i alle fall alltid sånn at det minner Guds folk om denne sak når det er fokus på det som er rundt Irak. Vi tenker på dette ordet da. Og etter den store krigen så ser det ut som folk spør, hvem kan nå redde vår jord? Hvor er samlingspunktet? Og så spør de etter den sterke mann, og da stiger han fram. Vel, la det være bedre med antydninger. Men det er denne femte basun, der ligger en voldsom ting under. Og nå må vi prøve å få tak i det. Det står at avgrunnens brunn blir åpnet. Og så kommer det liksom en gresshoppesverm ute ved jord. I østen er gresshoppesvermer noe av den beste plaga som kan treffe landet. Hvis den får helle på over tid, og det er sagt at det 5 måneder er den lengste tid en gresshoppesverm kan helle på, da er alt svart. Da er all avling jo ødelagt. Men dette er ikke en gresshoppesverm. For den går ikke på grønt, den går ikke på tre, men den går på menneske. Og kun de menneskene som ikke har Guds segl, altså alle unntatt Guds folk, blir rammet av denne plagen. Og en ting til som angir hva det står om her, hovdingen over denne her, det er avgrunnsengelen, ødeleggeren. Om vi forstår det sånn, det er Satan. Så det som nå skjer på jord, er rett og slett at Satan får lov til å åpne avgrunnsbrunnen. Og ut kommer en åndelig her, så teker verdensmenneskene i besettelse. Det står liksom forskjellige ting om den. Blant annet står det den måten den skader på er skorpionens. Og der skal jeg bare antyde løsningen. Skorpionen ser jo nesten ut som en hummer. Liten hummer. Og du kan være opptaken med disse greiene her fremme. Men faren kommer bakifra. Han har en brodd. Så mens den distraherer de på fremsiden, så slår han over og treffer med brodden. Så det er list. Det er noe sånt så du ikke riktig forstår hva som skjer før det har skjedd. Så det ligger noe veldig listigt under i den måten det blir beskrevet på her. Nå er det voldsomt å legge i vei med en sånn forståelse hvis vi ikke hadde andre Guds ord å vise til så bevitne om samme sak. Jeg er veldig redd i det hele å legge åpenbaringen ut så du finner på det helt store nye. Det må være i samsvar med skriften ellers. Og så må vi spørre, står det om noe sånt som skal treffe jord før
Jesus kommer. Og då ska vi gå till andra Thessalonikerbrev. Och så ska vi läsa lite ifrån det andra kapitlet och nu må det höra. Vi ber dyk brör när det gäller vår Herre Jesu Kristi komme och vår samling Johan. Låt dig inte så snart dreva från vet och sans. Låt dig inte skrämma kort över något on eller över något ord eller över något brev som sägs komma från oss och som går ut på att Herrens dag är här allt. La ingen lura dig på någon vis, för först må fråfallet komma och syndemänniske värta åpenbära för tapingshån. Han är den som står emot och som upphöjer sig över allt som kallas Gud eller heilagdom. Så han sätter sig i Guds tempel och ger sig själv ut för att vara Gud. Minnes det icke att jag sa detta till dig medan jag ännu var jordig. Och nu vet jag vad det är det som helt att. Slik att han ska openbäras först när tia är inne. För löjndomen i lovlösa är allt verksam. Bär att han som nu helt att må värta rudd onna. Då ska den lovlöse openbäras. Han som Herren Jesus ska öjdlägga med pusten från munnen sin. Och ger att inte när hans atter kommer värt openbära i härligdom. Och så lägg märke till dessa vers. Den lovlöse käm efter Satans verksamhet med stor makt i lögn och tegn och under. Det går före sig med all slags orättfärdig förföring mellan dig som går förtappt. Av de icke tog emot kärleken till sanningar så de kunde värta frälste. De försänder Gud i kraftig villfaring så de tror lögna. För att dig ska värta dömde alla dig som icke har trodd sanningar men haft sin hugnad i orättfärda. Ja, nu ska du märka en ting före jag säger något om detta ord. I utvia mening jag kan möta Gud i denna stund. Det kan vara min sista timme. Kvart hjärteslag är som sagt i gava. Och jag vet inte dag eller timme. Och hur ofta med mig blir minna om det. Men jag fick en kraftig påminnelse för under ett år sedan. Plötsligen i evigheten. Men Jesus kan inte komma kort tid så helst. Nu blir det uppsiktsväckande kanske. Nej, han kan komma kun i den timme så är fastsatt i Guds råd. Men med vet inte dag eller timme. Med vet inte. Men Gud vet. Och när timen är så kommer han. Men här står det om något. Först må fråfallet komma. Och syndemänniske blir åpenbara. Syndemänniske, antikrist. På samma måten talar Jesus i kapitel 24. Han snackar om vad som måste ske för änden käm. Och så säger han, men när evangeliet förkynns för alla folkeslag, då käm änden. Och där börjar med att den öjeläggande styggedomen står på hellig grund. Det är antikrist. Och då kommer trängselstio. Men strax efter dig dagen ska solen mörkas och månen mössa sitt lys. Och så kommer Herren. Men för antikristen stiger fram så sker alltså det som heter fråfallet. Och där ska du märka det. Och det har sammanhang med det vi läste under den femte basun. För de icke tog emot kärlighet till sannheten sänder Gud i kraftig villfaring så de tror lögna. På ett gitt tidspunkt i historien så släpper Gud åndskräfter lös på denna jord så ger att de tror lögna. Och då vill de förkasta lamme och ta emot vilddyre. Då vill de förkasta Krist och ta emot antikrist. Det kommer att ske.
Men detta som står här, folk, det har sin sammanhang med det som sker i den enkelte sitt liv. Och det är det som ger saken så djupt allvarligt. När Gud ger ett människa lys över frälsen, drägan till sin nåde, upplysande om synd, och han ser att han står för Gud och har med den levande Gud att göra, och han då missbrukar lyset. Han tar inte emot kärlighet till sannheten, men han drar sig undan. Så kommer han undan då, så heter förhärdelsesdomen. För det ett människa inte tar emot Guds lys, så blir han övergitt till mörke förr eller senare. Han kallar inte alltid. Det sker i enkelt människa sitt liv, och det sker i folk sina liv. Och på slutet så vill det ske över hela världen. Evangeliet förkynt ut över världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och folkena har som folk förkastat Guds lys. Då ger han de över till lögner. Då öppnas denna avgrodsbrunn, så det står här. Det huskar gärna när Jesus skulle driva ut ånden av den man, så hade en legion i sig. Så bad de om att inte vara sänd bort i avgrunden. Men de skulle fara i svin, och huskar det. Och hela svineflocken, 2000 svin, styrta i havet. En väldig kräfte. En dag så ska det släppas lös på folket. Det kan tänka lite på vad som skedde med Hitler, Tyskland, i det yttre. En man tar en hel folk under sin makt, så att säga. Och det ger det mest bestialska. Och så måste vi spörja lite grann om vårt folk. För vi går lite mer in i den enkelte sin stilling. När kristenrätten var sett på Mosterhavn, 1000 år sedan, då fick vi 4 kristna lover. Det var förbjudet att sätta ut barn. Kvar man skulle ha ej kona, äktenskapet. Söndagen skulle hållas helig. Och trällehallet skulle upphöra lite till lite. 4 kristna lover. De vågde inte ta trällehallet igen en gång. Och så har det skett utöver vårt folk att det Guds lys har lyst in över folket, särlig i de 200 sista åren. Där väckelsen har grep in och folk har haft evangeliets lys. Där bygdelag har blivit för andra. Det har skett stora ting, inte minst i Rogaland. Och så sker det att folket förkastar lyset. Förkastar sannheten från Gud. Vad sker då? Jo, när det står om när den vunne ånd och är dreven ut ur ett människa, så fär den under vasslöse vidd och rejtar till kvilestad. Och när den inte finner något, tätt ut på sjukhuset. Nu är äktenskap i full upplösning. Nu är söndagen vanhelga till dig grade. Och nu kommer trälla ha lidnat i form av ekonomisk kriminalitet och misslighet. Det är andra som har trälla för det. Det är bara en pekepinka som sker över vårt folk i dessa dagar. Och så har skett i kraft, ska jag till att säga, i de 20-30 sista åren. Det är de gamla åndena som kommer tillbaka, men den stor forskel. De hade inte evangeliets lys, men nu har man hatta. Nu är det inte naturen sitt lys är förakta, men nu är det Guds ord sitt lys som är förakta. Och för det sannheten på den måten är blivit förkastad i vårt folk, så sänder Gud kraftig villfaring utöver folket. Och kommer ser det. Förkynnare och förkynnelse från universitet och MF och vad det nu är, kommer ut i folket med mörke och bedräger folket.
så det ikke kommer til omvendelse. Da er tid å komme langt. Og i lys av dette så må jeg si en ting. Det er så stort for meg når vi merker at Guds ord ennå tar tak. Ennå skjer det at mennesket blir tiltalt av Gud, og lyset skinner innover livet. Men det spørs hvor lenge folk. Og så har jeg lyst til å si om den enkelte. Hva gjør du når Gud taler til deg? Når han taler til deg om din synd? Det er lett å høre når han snakker om folket sine synder, snakker om abort og kanskje kvinneprester og sånt, for det er ikke jeg fristet til. Men når Gud taler til meg om synd, når man taler om min likegyldighet, når han taler om min egen rettferdighet, når han taler inn i livet så jeg forstår, nå har det med Gud å gjøre, det er noe galt i mitt liv, hva gjør jeg da? Dreger jeg meg unna? Lyset kommer til være om en menneske hater lyset, men noen kom til lyset, noen drog seg unna, noen ga Gud rett og måtte gi han rett når det gjelder synd, de får mer lys. Men de som stod lyset imot, de får ei tid folk, og så tar Gud lyset sitt vekk, og da blir det stilt og fredeligt. Da får de leve i sin religiøsitet, da får de drive på med kristlighet, men da har de ikke lenger med Gud å gjøre, for de har fuska med Guds ord. Eller når du hører om Jesus og det veldige han har gjort, og Gud drar på deg og roper inn i din sjel, det er til deg. Og når frelseskreftene står på fullt, det er da forherdelsen skjer. Forherdelsen skjer ikke langt borten fra Guds ord, men forherdelsen skjer når frelseskreftene står på full styrke og evangeliet forkynnes, og du kjenner her er mulighet for å bli redda i det Jesus har gjort, og så avviser du det. Da er du fare. Den som ei vil lyse kjenne, han skal si på lyset brenne. Og så vil jeg spørre deg nå, tar du imot kjærlighet til sannheten? Eller avviser du Guds tale? Hvor er det med deg? Hvordan hører du? Og det er noe som er vemodig folk. Jeg synes ikke det er det mest vemodige at mange folk ikke vil høre og går på møte og sånn. Men jeg synes det er så vemodig, vi har så sterkt Guds ord i mellom oss, og så sitter folket som de ikke har hørt noen ting. Hører de om de forferdeligste ting, så venter i evigheten, og så går de ut at som om de bare hadde hørt en vits. Og så hører en om Jesus og det han har gjort, og så sitter en etterpå som om han ikke hadde hørt noen ting, og da spør jeg, hvordan er det? Får ikke Gud oss i tale lenger? Og så har det blitt en nød for mitt hjerte. Gud, du må ikke overgi meg til løgn nå. Du må ikke ta Helligånden ifra meg, så jeg ikke lenger hører. Får du meg ikke i tale lenger, Gud? Og så sitter han og vurderer forkynnelsen og målene, men det når aldri inn. Du store Gud, om det skulle hende. Og så har vi dette møtet i dag, der Gud skal tale med oss om en alvorlig sak. Gud gir lyset. Men når lyset blir forkastet, så overgir han folket til mørket. Og da blir det ikke omvendelse. Da blir det ikke noen som søker Gud. Nei, da er tiden ute.
Ja, det var ikke så gilt for meg dette å skulle tale slik en søndagsformiddag. Jeg må jo si det, men det er sånn da. Men nå gjelder det oss som sitter på møte her. Hvor står vi når det gjelder det med sannheten og Guds ord i vårt liv? Får Gud meg ennå i tale? Når han ennå inn til meg? Eller har jeg lukket mine øyre for sannheten og vil ikke høre? Og så får jeg gå i fred. Og så blir det kirkegardsfred, som det heter, i livet. Stilt og dødt. Og så kommer de gamle åndsmaktene tilbake siden ved folket. Og så treffer de meg også. Nei og nei. Og derfor ser jeg det sånn at det er en skjebnetime i vårt folk. Det er skjebnetime i bedehusvirksomheten. Nå hender det ennå at Gud banker på en dør og ber om å få et menneske i tale. Men jeg spør hvor lenge. Det er alvor. Når Gud taler, det er alvor når han forkynner Jesus. Det er alvor når du blir dregen til han og ved deg om du står han imot. Fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten, sender Gud i kraftig villfaring så de tror løgner. Men det er et folk ennå så er beseglet av Gud, mine får høyre mi røst. Mine får høyre mi røst. Jeg får noen telefoner stund nå. Det er noen som er blitt rammet av Gud, så er de nød med sin stilling. Og så har de sånt behov for å høre om Jesus, og så får vi gjerne snakke litt sammen om dette, så hører Jesus og hans rike til. Og så hører han hvordan, både på meg og han, hvordan dagast i sjel og sin natt, Jesus er nær, han fikk oss i tale. Men hvor ofte skjer det, folk? Ja. Men nå har jeg lyst til å slutte med en ting. Hvis du ennå har en minste trang, til eiga Jesus som din redning. Om du ennå kjenner på det, at jeg kan ikke leve uten han. Og du ennå hører etter denne røst, så er det fordi Helligånden ennå ikke har gitt deg over til mørket. Han vil ennå ha deg inn til seg. Han lyser for han vil ha deg hjem. Og så dømmer han og døde for at du skal havne hos Jesus og være hos Jesus og bli bevart i det som kommer. Og så er det så godt med de som er beseglet av Gud. Disse åndstrømmene treffer ikke deg. De som blir overgitt til løgner, det er alle andre, men ikke de som har tatt imot ordet fra Gud og dregen inn i nåden. De er beseglet når dette kommer. Og da går de forbi. Den femte plage treffer ikke Guds barn. Nei. Kjære Herre Jesus, takker deg for at du taler alvorlig om disse ting også, med den hensikt at du skal ha oss hjem, koste hva du vil. Og nå vet du, Jesus, hvordan det står til med oss. Og nå ber vi deg, Herre, for hver og en at vi må få være av sannheten i disse dager. Ikke at det er sannhet i oss, Herre, men at vi tar imot sannheten ifra deg. Herre Gud, så ser du hvordan det står til med den enkelte i denne sak.
Var och en av oss har sin historia med dig, Herre, i denna sak. Så ser du om det någon så står dig emot. Herre Gud, vi ber om det må värta ände på det och de må få ge dig rätt, kosta vad de vill. Så ber med dig, Jesus, om du i dessa dagar kan la sanningen tala till oss och nå oss, så du får din väg med oss i dessa sista dagar. Så ber mig för vårt folk. Jesus, det är så svårt med det enaste människa som ska gå förtapt. Och det är så svårt när dessa åndskräfter sätter in över jord, så ger att det folk tar emot lögn. Så är det så vemodigt att se Jesus. Och så må jag spörja, hur står jag själv i detta? Och så ber dig, Jesus, om att få leva i väckelsen inför ditt ansikt, så att du får vara min dagliga mat och din försoning min dagliga tröst. Herre, låt det lyckas. Amen.

för att din son kan härliggöra dig. Jag hörde en gång en som bad till Gud och sa: härliggör du mig för att jag kan härliggöra dig. Och jag måste gå till honom och säga det efterpå, att den bön där kunde bara Guds son be. Vi kan inte säga: härliggör du mig att jag ska härliggöra dig. Det är en förnektelse av sannheten om oss själva att säga det. Nu var det ju inte det han mente som bad, det var tankelöshet från hans sida. Men vi ska inte vara tankelösa när vi ber. Även om det är gott att Herren känner våra tankar när vi ber annorlunda än vi borde, så skönner han det likväl. Hvis ellers forholdet er rett. Men altså, Jesus kan be slik: herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Og vi kommer tilbake til det ganske snart igjen i vers 4. Jeg har herliggjort deg på jorden, sier Jesus. Så fortsetter Jesus å si: likesom du har gitt ham, sønnen, makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Her ser vi en stor hemmelighet. Når Gud skal frelse et menneske, da gir han det mennesket til Jesus. Og hvis ikke Faderen gir oss til Jesus, så blir vi ikke frelst. Det er en som frelser. Det var en som tog bort verdens synd, Guds egen sønn. Og det gjorde han etter Faderens vilje. Det er ikke det at Faderen vil en ting og sønnen en annen ting. For det er så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne. For at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Men når du ber for et menneske, om at det menneske må bli frelst, og Gud da hører en bønn, så sender han det mennesket til Jesus. Og det er veldig nødvendig at vi er oppmerksomme på det. Hvis et menneske nekter Jesus, så blir han jo ikke frelst. Den som nekter sønnen, har heller ikke Faderen, sier Guds ord. Og dette er antikristen, den som nekter Faderen og sønnen. Og antikristen kan vi da kjenne i dag på lang vei. Alle de som sier det, at det ikke er nødvendig dette med Jesus og forsoningen og alt det der. Vi kan gå til Gud. Nei, venner, det er det vi ikke kan. Ingen av oss kan gå direkte til Gud. Det vil si vi kan gjøre det, men så sender han oss til Jesus. Og så sier Jesus det at ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Og det er jo kjennetegnet på at det er Faderen som har sendt oss til sønnen når vi kjenner at vi må be til Jesus og rope til ham om frelsen. Da gjør vi Faderens vilje. Det er Guds vilje at vi skal komme til Jesus. Og alle de som Faderen gir meg, sier Jesus, de kommer til meg. Og den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støtte bort. Jesus vet jo det at den som kommer til ham, fordi Faderen har dratt ham, han kjenner seg fortapt. Og han kjenner galt med seg selv. Han kjenner også galt med seg selv på den måten at han synes ikke han har synserkjennelse nok. Han er ikke knust nok. Han er ikke alvorlig nok. Han ser ikke seg selv sant nok og meget annet. Og det er riktig det. Sannheten om oss er slik. Alt dette får vi se og meget mer. Men det viser bare en ting. At det er Gud selv, Faderen selv, som frelser oss ved å gi oss over til sønnen. Og han tar imot oss. Derfor sier Jesus videre i samme sammenheng at han kan ikke støte noen bort. For jeg er kommet ned fra himmelen, sier han, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og det er Faderens vilje dette at vi skal komme til Jesus. At han skal ta imot oss. Og det er han som skal gi oss frelsen. Det kunne være mange ting å tale om, men vi må jo gå videre. Og jeg håper du vil varske meg som du pleier, Syversen. Ja, du gjør det.
Och detta är det eviga livet, säger Jesus. Det är att känna dig, den eneste sanna Gud, och han du utsände, Jesus Kristus. Jesus har sannsynligvis talat hebraisk när han bad denna bön. Och i allmänhet talade han aramaisk. Men när denna bön och vid högtidliga anledningar och han citerade det gamla testamentet, så talade han hebraisk. Och det har han säkert gjort här också. Och därför är den tanken här att känna dig den eneste sanna Gud och han du utsände. Det betyder samtidigt genom han du utsände. Det betyder och han också. Men det är samtidigt genom han. Och det är inte möjligt att känna fadern utan genom sönnen. Och det har ju Jesus sagt uttryckligt. Ingen känner fadern utan sönnen. Och den som sönnen vill uppenbara det för. Vi kan alltså inte av oss själv känna Gud. Det eviga liv är alltså inte det att veta om Gud. Ha kunskap om Gud. Och känna till mycket kristenliv. Ha kunskap om många andliga ting. Spörsmålet är inte om jag vet. Men om jag har kännskap. Det är vanskligt att förklara ordet känna. Men du vet det, visst du är vant att läsa i Bibeln då. Att känna brukas bland annat i skriften om det mest förtroliga och intima förhållet mellan människor. Och när det är brukt i vårt Guds förhåll, så betyder det intimt, förtroligt förhåll som grundar sig på erfaring och inte på teori. Kännskap får vi bara genom erfaring. Kunskap kan vi läsa oss till. Och kunskapen är nyttig. Man får som brukar så. Jag sa ett ord att jag skulle gärna missa allt på den kunskapen han har i Jesus Kristus. Den är värdefull. Men det må vara mer än kunskap. Kunskapen må bli till kännskap för att vi ska ha det eviga liv. Och det eviga liv består i detta kännskap. Att jag känner Gud och har lärt av att känna genom sönnen som han sände. Nettopp för att vi genom han skulle lära att känna fadern. Och du vet att de två ting går ju i ett i. Det är ju inte någon kronologisk skille här. Känner jag sönnen så känner jag fadern. Och känner jag inte sönnen så känner jag heller inte fadern. Det hör nöje samman. Och det är det eviga liv. Och detta kan du då veta om du har det eviga liv. Känner du Jesus så känner du också fadern. Och du har det eviga liv. Så fortsätter Jesus då i vers 4 med att säga: jag har härliggjort dig på jorden. Han har härliggjort fadern. Och på vilken måte? Vi och fullföra den gärning som fadern hade gett ham att göra. Ett märkligt ord. Fadern hade sänt sin son till världen för att ta ansvaret för världens synder. Ta domen och straffen som vi har förtjänt. Och det ser inte ut att det är mycket ära i det när du ser Jesus hänga på korset. Men Jesus säger: jag har härliggjort dig på jorden. Och det visar att när vi hör om Jesus, hans lidelse och död, uppståndelse och himmelfart, hör om han, det han har varit, det han har gjort, och tar emot det, då är vi Gud och gör Guds vilja. Den som tror på sönnen, slik som Bibeln talar om ham, han gör Guds vilja. Men den som inte tror på Guds sönn, han gör inte Guds vilja. Ända ett vers till, vers 5, ber Jesus för sig själv framdeles. Där som jag husker Olfur Rikar från Danmark sa, jag hörde ham tala om den ypperstprästerliga bön, att Jesus han ber först för sig själv och mest för de andra. Och det är nog i. Han ber först för sig själv och mest för de andra.
Jesus ber for seg selv. Og nå ber han om at han, når han har fullført sin gjerning på jorden, herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Den herlighet overgår all forstand. Men Jesus ber om å få den igjen. Han hadde den herligheten fra evighet av, som Faderens sønn. Han ber om å få den igjen, nå når frelsen er fullført. Han går nå direkte til å fullføre den, og når det er gjort, skal han få igjen den herlighet han hadde hos Faderen, før verden ble til. Så langt kan vi jo si at Jesus har bedt mest for seg selv, og likevel, vi er inkludert i alt sammen, altså dette. Men nå går han i vers 6 over til å snakke om forhold til disiplene. Jeg har åpenbart ditt navn, sier han, altså Faderens navn. Det har han åpenbart for de mennesker som Faderen ga ham av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Altså, Faderen har gitt oss til sønnen, og nå ber han om, eller nå sier han, sier Jesus, jeg har åpenbart ditt navn for dem som du ga meg av verden. Legg merke til at Jesus uttaler ikke dette navnet. Han sier ikke hva det navnet består i, men han sier at han har åpenbart det. Og det som Faderen eller Sønnen har åpenbart for oss, det eier vi, det har vi, og det skjønner vi, mer og mindre. Selv om ikke vi kan uttale det, så eier vi det, så har vi det. Og det viktigste av alt det Jesus har gjort for oss, er å åpenbare Faderens navn. Han slutter jo med å si det også, som dere ser i siste vers her. Jeg har kunngjort ditt navn for dem som du har gitt meg, og jeg vil fortsatt, eller jeg har åpenbart eller kunngjort det, og jeg vil fortsatt gjøre det, sier Jesus. Og hensikten er for at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem. Altså den kjærligheten som Faderen har elsket sin egen sønn med, og som overgår all forstand. Den eier vi når Jesus har åpenbart Guds navn for oss. Det er store ting vi taler om nå. Hvem kan uttrykke dette? Og hvem kan egentlig forstå dette? Men det er dette Jesus sier. Vi har jo et uttrykk for Guds navn i 2. Mosebok 3.14. Hvor han altså sier, jeg er den jeg er. Eller jeg er den som er. Og så skal du si til Israels barn, altså når de spør Moses hvem som har sendt ham, så skal du si, jeg er, har sendt meg til dere. Det er veldig stort å se i det nye testamentet at dette navnet anvender Jesus på seg selv. Vi har Johannes 8:24. Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, da kommer dere til å dø i deres synder. Men altså den som tror at Jesus er den han er, han blir frelst. Og han sier det to ganger med kort mellomrom her. Når dere får opphøyt menneskesønnen fra jorden, altså korsfestet ham, da vil dere skjønne at jeg er den jeg er. At han er Gud. Og det gikk jo bokstavelig oppfyllelse. Da Jesus utåndet på korset, så var det en romersk offiser som sa, sannelig, denne er Guds sønn. Det skjønte han da Jesus utåndet på korset. Så dette er viktige ting, og vi er inne på det mest sentrale som finnes i Guds ord når vi snakker om disse ting. Det som altså Jesus først og fremst vil med oss, er å åpenbare Guds navn for oss.
Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem. Og så sier han, og de har holdt ditt ord. Det betyr at jeg har tatt imot det Jesus forkynner. Jesus har forkynt Guds ord som ingen annen har gjort. Apostlene tok imot det ordet. De holdt det. Å holde Guds ord betyr ikke at jeg er som jeg skal være til loven. Vi er jo gjerne opptatt med det når vi snakker om å gjøre Guds vilje. Vi skulle helst ha holdt buden, og det er jo sant nok det, i og for seg. Men vi må jo bare innrømme at det er ikke et eneste bud som vi har holdt. Men Jesus har holdt dem alle. Og Jesus gjorde ikke det for sin egen skyld. Han gjorde det for vår skyld. Han gjorde det for at vi skulle få eie den rettferdighet som Faderen krever av oss i sin hellige lov. Den rettferdighet jeg har fått i Jesus svarer akkurat til det loven krever. Og det er sagt i Romerne 3:21. Den rettferdighet som loven og profetene han taler om, den er åpenbart uten noen lov, står nøyaktig. Der pleier jo teologene å si det at det er loven og profetene. Det betyr det gamle testamentet det. Og det gjør det selvfølgelig også. Men det er ikke egentlig det som skal sies der. Det som skal sies i Romerne 3:21 er at den rettferdighet som Gud krever og må kreve av meg for å være rettferdig, den har jeg fått. Den har jeg fått uten betingelser. Den er åpenbart uten noen lov, står i grunnteksten. Uten at i det hele tatt er knyttet betingelser til å ta imot den. Det er spørsmålet om å høre og ta imot det som Jesus sier. Da holder vi hans ord. Og noen annen måte kan vi ikke holde hans ord på enn å takke og ta imot det som Jesus sier om seg selv. Han som du sier, Jesus, at disse apostlene som står omkring ham, de har holdt Guds ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg, det er fra deg. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og ser du hva det er apostlene har tatt imot? De ord som Faderen har gitt sønnen, har sønnen gitt sine apostler. Apostlene har tatt imot dem og overlevert dem til oss. Derfor skjønner du, i dette ord, det vitnesbyrd vi har gjennom apostlene, der møter vi det som Faderen har gitt sin egen sønn. Jeg husker igjen på Fjellhaug en gang, siterte et sånt agrafon, som det heter. Det er visse ord som siterer etter Jesus, men som ikke står skrevet hos det. Hva er et sånt agrafon? Det er flertall agrafa som han siterte. Så husker jeg Linkjøn svarte, meget forstandig. Og jeg var svært enig med ham. Jeg skal tro dette ordet hvis det kan påvises at det er gitt gjennom apostlene. Ellers vil han ikke tro det. Og det er sant. Det er de ord som Faderen har gitt sønnen, som sønnen har gitt oss, og som vi får lov å ta imot. Apostlene hadde tatt imot det, som Faderen hadde gitt til sønnen. Guds eget ord. Og det er det vi har det i skriften. Både i det gamle og i det nye testamentet. I det gamle testamentet er det gitt gjennom profetene, i det nye testamentet gjennom apostlene, og dem som har vært sammen med Jesus der. Det er først når vi får se dette, at vi skjønner hva Bibelen er for noe. Bibelen er ikke hvilken som helst tale om Jesus. Det er ikke en løs tale om Jesus. Men det er et ganske bestemt budskap. Og den inneholder akkurat det som Faderen selv har gitt sønnen, og som sønnen så har gitt videre til dem som han har brukt for å meddele sitt budskap til menneskeheten. Dette er vel verdt for oss og klart for oss når vi leser i det nye testamentet.
Jag studerade på mig, jag skulle stansa där nu. Va? Ja, jag tror det. Och som Gud vill och ger oss den nåde, så fortsätter vi här nästa gång vi har möte i kyrkan. Det blir alltså den 13 februari, om Gud vill. Nå, vi tackar dig, Herre, för det du begriper, det budskap du har gett oss. Att allt det som Fadern har gett dig, Jesus, det har du gett oss för att vi ska ta emot det. Att vi möter dig personligt och blir känt med dig personligt och med Fadern som har sänt dig genom detta budskap. Herre, la oss få lov att regna med det. La oss få lov att se det och göra bruk av det. Det ber vi om i ditt namn. Herre, jag tackar dig. För det är din vilja och det är förmålet med din bön. Att vi ska få vara gänstånd för den kärlighet som Fadern har älskat dig med. Vi skönner det inte, Herre, det är för stort det. Men vi tackar dig av hela vårt hjärta att det är slik. Och så ber vi dig av nåde till att regna med att det är slik i ditt namn. Amen.

Du lyssnar nu till Olavs musiktimme. Programansvarig är Olav Lindstolen. Till inledning nu lyssnar vi till en känd instrumental. Det blir Helge Johannesson.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Romarbrevets 12:e kapitel så talade Paulus om att vi inte skulle anpassa oss efter denna världen. Och han uppmanade oss att älska varandra uppriktigt. I kapitel 13 så talade han om att en kristen inte skulle leva i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktighet, inte stjäla, inte ha begär, för kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Det vill säga när han nu i kapitel 14 talar om principen för individualitet och tolerans, så gör han det med kapitel 12 och 13 som bakgrund. Kapitel 14 innehåller en dristig etisk vägledning som verkligen är rena giftet för fariseisk lagträldom, men som är frigörande för den gemenskap som består av frälsta syndare. Vi ska alltså inte kräva av andra kristna att de ska ha precis samma syn på alla dessa adiafora som vi själva har. När det gäller det vi kallar adiafora, det vill säga sånt som Guds ord varken befaller oss att göra eller förbjuder oss att göra, i sådana frågor visar Paulus mycket stor tolerans. Och här talar Paulus om personlig övertygelse. Romarbrevet 14, vers 5 och 6. Den ene sätter en dag högre än en annan. Den andra håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. Paulus går vidare från matfrågan och till dagfrågan. Det finns de som säger att Herrens dag är en annorlunda dag. Någon menar att söndagen är Herrens dag, medan andra menar att det är lördag som är Herrens dag. Men det är inte dagen som ska vara annorlunda, men den troende. Det är inte en bestämd dag som är det viktiga. Paulus säger i Kolosserbrevet 2, vers 16 och 17: Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Den som äter gör det för Herren och tackar Gud. Den som inte äter gör det för Herren, och även han tackar Gud. Det är omöjligt för en kristen att av hjärtat tacka Gud för något som han inte vet om det är rätt eller fel. Det är inget fel i att äta kött, liksom det inte är något fel i att vara vegetarian. Båda tackar ju Gud. Vi vet att traditioner, skick och bruk kan skifta från tid till tid och faktiskt från den ena delen av landet till den andra. Men det hela handlar om är om en kristen är helt ärlig inför Gud i sin livsföring och om han ärligt kan tacka Gud i allt han gör. Romarbrevet 14, verserna 7-9. Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döda. En kristen, han tjänar Herren både genom sitt liv och genom sin död. Och det är som om Paulus säger, eftersom både den svaga och den starka är likvärdiga inför Gud, så bör de också respektera varandra på ett rätt sätt. Paulus har aldrig hävdat att den starkes samvete är ett tecken på att han har en bättre tro. Den är inte bättre, bara annorlunda. Ta till exempel en man som Daniel. Han tillhör alltså det svaga, eftersom han inte åt kött. Men ingen vill väl säga att Daniel hade en svag tro. Därför må du inte frestas att döma en annan, men inte heller frestas att kompromissa med ditt eget samvete. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt hjärta. Ingen av oss lever för sig själv. En kristen kan inte leva sitt liv skild från Kristus. Antingen så lever du, och då lever du för honom. Och om du dör, dör du till honom. Att leva rätt som en kristen avgörs inte av vad som står på middagsbordet, men av om vårt liv i allt levs inför honom. Det är det handlar om. Det viktigaste för Paulus var alltid tron och hans personliga förhållande till Gud.

fråga som verkligen är adiafora. Däremot är det en annan sak om någon lever lösaktigt, är en drinkare eller baktalare. Det är inte adiafora, för där är Guds ord mycket klart. Hör bara vad Paulus säger i 1 Korinterbrevet 5, vers 9-11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudstyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Vid ett sådant tillfälle är det alltså inte frågan om vad som står på bordet, men det är frågan om ditt förhållande till Gud när du sitter vid bordet. Du kan vara syndig när du äter kött, och du kan vara syndig när du låter bli att äta kött. Paulus önskar rikta blicken bort från middagsbordet och till det som fyller vårt hjärta. I Paulus liv är det Kristus som sitter på tronen. Kristus är den som har herradöme i Paulus liv. Och Kristi död och uppståndelse är begrundelsen för att han har makt att utöva herradöme över både levande och döda människor.

Vi ska alltså inte förakta någon därför att han äter kött, och inte förakta någon därför att han inte kan äta kött. För det är inte efter dieten människan ska bedömas. Vi ska inte döma eller bedöma varandra efter dessa adiafora, utan istället ska vi besluta oss för att inte göra något som blir ett hinder eller till sorg för en broder. För det är inte inför varandra vi ska avlägga vårt räkenskap, men vi ska alla avlägga vårt räkenskap inför Gud, som ser och vet allt. Och med allt menas då verkligen allt. Romarbrevet 14, vers 10-12. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Den som avstod från att äta kött var frestad att döma den som åt kött. Och den som åt kött var frestad att förakta den som inte kunde äta kött. Och båda hållningarna var lika fel. Och det är ju det motsatta också av att uppriktigt älska varann. För ömsesidig respekt, det betyder inte bara att man ärar varann genom det man säger, men också genom handlingarna. Du kanske minns vad Jesus sa till fariseerna som ville stena kvinnan som begått äktenskapsbrott i Johannes 8 kapitel. Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Det blev inte kastad en enda sten den dagen. Kära vän, du och jag måste inse att

vi själva ska avlägga vårt räkenskap inför Gud, så bered dig att möta din Gud. Vers 13-15. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar och faller. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent. Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för. Eftersom Kristus har dött även för denna broder, så borde vi också vara villiga att avstå från att äta det som är till anstöt för honom, och avstå från att göra något som sårar honom. Vi läser vers 16. Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat. Frihet betyder inte alltid detsamma som tillåtelse. Friheten ska brukas, inte missbrukas. Och vi måste alltid tänka på hur våra handlingar påverkar den svage. Det goda som en kristen har fått, det är det han har i nåden. Och den rikedomen vill bli föraktad bland de ofrälsta när de kristna fördömer varandra på grund av mat och dryck. Vers 17. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Guds rike består i ett sinnelag som har blivit till genom på nytt födelsens under, och genom att i tro leva i den nåden. Och så säger vers 18. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Friheten i Kristus består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Ja, vi är verkligen fria. Men den uppriktiga kärleken till bröderna gör att vi ofta väljer att avstå från att använda den friheten. Ska det ske en rätt mognad i vårt andliga liv, är det viktigt att inte göra något som vi inte gör med full inre överbevisning. Och med det så har vi inte fråntagit det svaga deras ansvar. För de ska be om visdom, om andligt ljus, om växt i sitt liv, så att det verkligen är i Herren de växer vidare, istället för att göra adiafora frågor till en huvudsak. För båda parter så är det inte om de äter eller inte äter som är det viktiga, utan huvudsaken det är att de i allt är uppriktiga inför Gud. För där det praktiseras, där kommer den starke att med glädje i kärlek ta sig an den svage. Och det är kristen frihet och glädje i den helige ande.

Vers 19 i Romarbrevets 14 kapitel kommer som en konklusion på de förmaningar han gett i verserna 13 till och med 18. Och det är en dubbel konklusion som talar om att först gagna friden och för det andra bygga upp gemenskapen. Romarbrevet 14, vers 19. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Jag ska alltså lägga vind på att undvika mat och dryck som kan såra min broder eller syster. Att sträva betyder att jag gör allt och inriktar hela min vilja på att nå ett mål. Att bygga upp har inte med vårt känsloliv att göra, även om man idag ofta missbrukar ordet på det sättet. Men bygga upp talar om det byggverk som Gud håller på med. Och det talar både om församlingen och den enskilde kristne. I första Korinterbrevet 3, verserna 9-11 står det: ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. I Saltarsalmen 28, vers 5 står det: ty det ger inte akt på Herrens gärningar, inte på hans händers verk. Därför skall han slå ned dem och ej mer bygga upp dem. Och Efesebrevet 4 tar vi tid att läsa verserna 14-23. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Och i Romarbrevet 14:19 sa alltså Paulus: låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. De skulle inte låta det goda de fått bli smädat. Du är fri i Kristus, men det är bättre att avstå från den friheten än att göra något som blir en broder till anstöt. Romarbrevet 14, 20-23. Riv inte ner Guds verk,
för matens skull. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har skall du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra. Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro är synd. Vi skulle sträva efter det som tjänar friden och bygger upp gemenskapen. Att riva ner är det motsatta. Riv inte ner Guds verk. Den som inte tar hänsyn till den svages samvete, han bryter ner Guds verk. Och det är i högsta grad att missbruka den kristna friheten. Salig är den som inte måste döma sig själv på den punkten. Den tro som du menar att du har ska du behålla för dig själv. Det vill säga, det som för dig inte alls är orätt kan chockera en annan människas samvete om han ser dig göra detta. Och om du dessutom övertalar honom att göra som du, kan det faktiskt ödelägga honom. Därför ska du i den saken hålla din tro för dig själv. Det betyder alltså inte att du inte ska vittna om din tro på Jesus, för det har Jesus själv sagt att vi ska göra. Men vi ska inte använda tid och krafter på att försöka överbevisa vår broder när det gäller en eller annan sak som vi menar oss ha frihet att göra. Inte heller argumentera om man ska äta kött eller om man ska låta bli att äta. Den tro jag har angående mat, den ska jag behålla för mig själv. För det är inte det som står på middagsbordet jag djupast sett lever av. För människan lever inte bara av bröd, men det är Jesus som är livets bröd. Jesus själv säger i Johannes 6, 51-53, jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och det brödet jag ger är mitt kött, för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, amen, amen säger jag er. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Och när Jesus hade sagt det, då sa många av hans lärjungar, det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Ingen har en sådan kärlek som Jesus, men ingen är heller så sann som Jesus. Och den gudomliga sanningen, den upplevs hård av den fallna människan. Hon står helt enkelt inte ut med den. Låt oss koncentrera oss om Kristus, inte om mat och dryck. Och låt oss be om nåd att aldrig missbruka vår underbara kristna frihet. Och låt oss be om att ingen broder eller syster tar skada av ditt eller mitt vänskap. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och det som bygger upp gemenskapen. Riv inte ner Guds verk. Och med det så är vår tid ute, och jag får säga tack för den här gången.
Må Herren ge dig nåd att aldrig missbruka din kristna frihet, men leva ärligt och sant inför Gud, så att det gagnar friden både i ditt hjärta och i dina trossyskons hjärtan. Det bygger upp gemenskapen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

tenkte på hørte nettopp sitert fra en eldre kvinne såkalt kristen da gikk I en konservativ forsamling og men så sier hun dette det for mye om rettferdiggjørelsen av tro. Det ikke godt å forkynne for en forsamling som enig med henne. Det det? Det for mye om rettferdiggjørelsen av tro? Hun vil jo gjerne være særlig kristelig da, selvfølgelig. Hun kommer noe sånt, men det hun ikke ser jo den synd hun begår. Hva tror du det kostet Herren å rettferdiggjøre deg med tro på Jesus? Hun ender ikke der hun tenkte seg. Jeg kan være ganske sikker på om ikke hun blir fridd ut av det. Det gjelder meg og deg også. Har vi et sånt forhold til evangeliet? Jeg tenkte på en forkynner jeg hørte for mange år siden på et opptak, og så snakker hun om dette som har med forkynnelse å gjøre. Så sier hun at det ganske så tøft å forkynne loven I en forsamling. Folk kan bli ergerlig på grunn av det, og ikke mye arme. Men det en ting som enda verre, sa han. Det å forkynne evangeliet for en forsamling som ikke har bruk for det. Det en fæl erfaring. Frykt deg, jeg med deg. Synger vi en sang, vet du. Jeg vet ikke om du har lagt merke til hvor ofte det står I Guds ord, og da særlig I det nye testamentet. Hvor Herren sier nettopp det, frykt ikke, vær ikke redd, og så videre. Og så henviser han alltid til noe når han sier det. Det ikke bare liksom sånn ut av lufta, sånn som vi kan si det. Men han sier det meg. Det grunnen til at vi ikke skal frykte. Når du har Jesus, har du alt, og har ingen grunn til å frykte. Jeg skal lese to korte vers med tanke på denne samlingen vi har nå. Det første Romer 8:15. Vi var jo inne på det I forrige time, akkurat det verset. Her slår apostelen noe ganske kraftig fast. Dere fikk jo ikke trelldommen sånn, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekåret sånn, som gjør at vi roper Abba, far. På Galaterne 4, vers 6. Og fordi dere sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn I våre hjerter, som roper Abba, far. Ja, Herre, dette var ditt ord. Helliger du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Barnekåret sånn. Som vi var inne på I forrige time, det det samme som hans sønns ånd. Det vil altså si Jesu ånd. Og dermed det samme kår overfor Faderen som Jesus har. Altså den som så heldig, og det må si så velsignet, at man får ta imot ord om Jesus til tro. Han har det samme forhold innenfor Faderen I himmelen som Jesus selv har. I Markus 14:36, hvor Jesus var I stor nød innenfor Gud, I Getsemane hage, så hører vi han bruke nettopp dette utropet som åpenbare barnekåret sånn, altså. Han sa, Abba, far, alt mulig for deg. Ta denne kalk fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Har du dette ropet, altså? Der kommer det jo som et nødrop til Gud, ikke sant? Og presten av Olav Wallen Selstad skriver om dette Abba-ropet, at det et rop som trenger seg frem fra et beklemt indre. Altså, det vil jo nettopp si et nødrop. Det og hvem det du roper til I nød? Det jo ikke en du redd for, det det? Det ikke en du frykter. Du lar deg rope til han I nød. Det ikke den slags frykt for Gud en kristen har I sitt hjerte.
När du roper till honom nettopp fordi du har innsett att han vill dig väl på alla måter och är där för att komma dig till undsättning. Det är därför du roper detta till Herren. Det är därifrån du väntar din hjälp. Du har inte längre trällor med sån alltså. Så frykter Gud på den måten, den är rättslen på Gud alltså. Det var inte den han gav dig, han kallade dig inte till sig för att ge dig trällor med sån. Läste vi här. Nej, den hade du ju allerede, den hörde ditt gamla människa till. Jag är säker på det att du också som lever gott med Gud märker titt och ofta att den rör sig i dig. Det är den som blev gitt dig av en ganska annan än Gud, vet du. Det var en ganska annan om som plantade den i dig. På fallets dag och födde nettopp trällefrykten i dig som naturlig människa. Det vill säga den frykt för Gud som får dig till att söka skjul för ham. Du vill alltså däcka dig till för ham. Så är det åpen fram med allt. Vill du se den åpenbart så se på de två första som falt i synd. De sprang in i skjul då Herren kom vandrande i hagen. Och då han kallade dem fram så försökte de att skjula sig bak någon fikenblad och som andra ord böte på skaden med någon egen insats. Skjule vad som inte hade skett och vad som nå bodde i dem. Det är den frykt för Gud som håller dig borte från ham. Eller får dig till att skapa en Gud i ditt eget bilde som passar denna fallna skapningen. Som jag kan leva med alltså. På den måten. De var nå ödelagt rätt och slett dessa människorna. De var inte längre de som var skapt i Guds bilde men var blivit något ganska annat. Vi talar väldigt mycket om det idag. Att du är skapt i Guds bilde. Ja, du blev det i begynnelsen så blev människan skapt i Guds bilde men det gick tappt. Ja, vad blev vi då? Vi blev något annat. Vi blir syndere, fallne syndere. Det är det vi är som naturliga människor. Guds bilde gick tappt, det blev knust i fallet. Och så är det detta som Luther säger, att det blir genupprättat vid en födelse.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I Romarbrevets 12:e kapitel så talade Paulus om att vi inte skulle anpassa oss efter denna världen. Och han uppmanade oss att älska varandra uppriktigt. I kapitel 13 så talade han om att en kristen inte skulle leva i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktighet, inte stjäla, inte ha begär, för kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Det vill säga när han nu i kapitel 14 talar om principen för individualitet och tolerans, så gör han det med kapitel 12 och 13 som bakgrund. Kapitel 14 innehåller en dristig etisk vägledning som verkligen är rena giftet för fariseisk lagträldom, men som är frigörande för den gemenskap som består av frälsta syndare. Vi ska alltså inte kräva av andra kristna att de ska ha precis samma syn på alla dessa adiafora som vi själva har. När det gäller det vi kallar adiafora, det vill säga sånt som Guds ord varken befaller oss att göra eller förbjuder oss att göra, i sådana frågor visar Paulus mycket stor tolerans. Och här talar Paulus om personlig övertygelse. Romarbrevet 14, vers 5 och 6. Den ene sätter en dag högre än en annan. Den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren. Och även han tackar Gud. Paulus går vidare från matfrågan och till dagfrågan. Det finns de som säger att Herrens dag är en annorlunda dag. Någon menar att söndagen är Herrens dag, medan andra menar att det är lördag som är Herrens dag. Men det är inte dagen som ska vara annorlunda, men den troende. Det är inte en bestämd dag som är det viktiga. Paulus säger i Kolosserbrevet 2, vers 16 och 17: Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Den som äter gör det för Herren och tackar Gud. Den som inte äter gör det för Herren och även han tackar Gud. Det är omöjligt för en kristen att av hjärtat tacka Gud för något som han inte vet om det är rätt eller fel. Det är inget fel i att äta kött, liksom det inte är något fel i att vara vegetarian. Båda tackar ju Gud. Vi vet att traditioner, skick och bruk kan skifta från tid till tid och faktiskt från den ena delen av landet till den andra. Men det hela handlar om en kristen är helt ärlig inför Gud i sin livsföring. Och om han ärligt kan tacka Gud i allt han gör. Romarbrevet 14, verserna 7-9. Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döda. En kristen, han tjänar Herren både genom sitt liv och genom sin död. Och det är som om Paulus säger, eftersom både den svaga och den starka är likvärdiga inför Gud, så bör de också respektera varandra på ett rätt sätt. Paulus har aldrig hävdat att den starkes samvete är ett tecken på att han har en bättre tro. Den är inte bättre, bara annorlunda. Ta till exempel en man som Daniel. Han tillhör alltså det svaga, eftersom han inte åt kött. Men ingen vill väl säga att Daniel hade en svag tro. Därför må du inte frestas att döma en annan, men inte heller frestas att kompromissa med ditt eget samvete. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt hjärta. Ingen av oss lever för sig själv. En kristen kan inte leva sitt liv skild från Kristus. Antingen så lever du, och då lever du för honom. Och om du dör, dör du till honom. Att leva rätt som en kristen avgörs inte av vad som står på middagsbordet, men av om vårt liv i allt levs inför honom. Det är det handlar om. Det viktigaste för Paulus var alltid tron och hans personliga förhållande till Gud. Och när Paulus talar om att vi inte ska döma varandra, så menar han att den som äter kött må inte inbilla sig att hans tro är starkare. Och den som inte äter kött må inte heller inbilla sig att han därför skulle stå i ett rättare förhållande till Gud på grund av det. Om jag är vegetarian ska jag inte döma en broder som äter kött. För det är en fråga som verkligen är adiafora. Däremot är det en annan sak om någon lever lösaktigt, är en drinkare eller baktalare. Det är inte adiafora. För där är Guds ord mycket klart. Hör bara vad Paulus säger i 1 Korinterbrevet 5, vers 9-11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudsdyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Vid ett sådant tillfälle är det alltså inte frågan om vad som står på bordet, men det är frågan om ditt förhållande till Gud när du sitter vid bordet. Du kan vara syndig när du äter kött, och du kan vara syndig när du låter bli att äta kött. Paulus önskar rikta blicken bort från middagsbordet och till det som fyller vårt hjärta. I Paulus liv är det Kristus som sitter på tronen. Kristus är den som har herradöme i Paulus liv. Och Kristi död och uppståndelse är begrundelsen för att han har makt att utöva herradöme över både levande och döda människor.

Vi ska alltså inte förakta någon därför att han äter kött, och inte förakta någon därför att han inte kan äta kött. För det är inte efter dieten människan ska bedömas. Vi ska inte döma eller bedöma varandra efter dessa adiafora, utan istället ska vi besluta oss för att inte göra något som blir ett hinder eller till sorg för en broder. För det är inte inför varandra vi ska avlägga vårt räkenskap, men vi ska alla avlägga vårt räkenskap inför Gud, som ser och vet allt. Och med allt menas då verkligen allt. Romarbrevet 14, vers 10-12. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Den som avstod från att äta kött var frestad att döma den som åt kött. Och den som åt kött var frestad att förakta den som inte kunde äta kött. Och båda hållningarna var lika fel. Och det är ju det motsatta också av att uppriktigt älska varann. För ömsesidig respekt, det betyder inte bara att man ärar varann genom det man säger, men också genom handlingarna. Du kanske minns vad Jesus sa till fariseerna som ville stena kvinnan som begått äktenskapsbrott i Johannes 8 kapitel. Den som är utan synd må kasta

att han snubblar och faller. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent. Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för. Eftersom Kristus har dött även för denna broder, så borde vi också vara villiga att avstå från att äta det som är till anstöt för honom, och avstå från att göra något som sårar honom. Vi läser vers 16. Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat. Frihet betyder inte alltid detsamma som tillåtelse. Friheten ska brukas, inte missbrukas. Och vi måste alltid tänka på hur våra handlingar påverkar den svage. Det goda som en kristen har fått, det är det han har i nåden. Och den rikedomen vill bli föraktad bland de ofrälsta när de kristna fördömer varandra på grund av mat och dryck. Vers 17. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Guds rike består i ett sinnelag som har blivit till genom på nytt födelsens under, och genom att i tro leva i den nåden. Och så säger vers 18, den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Friheten i Kristus består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Ja, vi är verkligen fria. Men den uppriktiga kärleken till bröderna gör att vi ofta väljer att avstå från att använda den friheten. Ska det ske en rätt mognad i vårt andliga liv, är det viktigt att inte göra något som vi inte gör med full inre överbevisning. Och med det så har vi inte fråntagit det svaga deras ansvar. För de ska be om visdom, om andligt ljus, om växt i sitt liv, så att det verkligen är i Herren de växer vidare, istället för att göra adiafora frågor till en huvudsak. För båda parter så är det inte om de äter eller inte äter som är det viktiga, utan huvudsaken det är att de i allt är uppriktiga inför Gud. För där det praktiseras, där kommer den starke att med glädje i kärlek ta sig an den svage. Och det är kristen frihet och glädje i den helige ande.

Vers 19 i Romarbrevets 14 kapitel kommer som en konklusion på de förmaningar han gett i verserna 13 till och med 18. Och det är en dubbel konklusion som talar om att först gagna friden och för det andra bygga upp gemenskapen. Romarbrevet 14, vers 19. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Jag ska alltså lägga

in på att undvika mat och dryck som kan såra min broder eller syster. Att sträva betyder att jag gör allt och inriktar hela min vilja på att nå ett mål. Att bygga upp har inte med vårt känsloliv att göra, även om man idag ofta missbrukar ordet på det sättet. Men bygga upp talar om det byggverk som Gud håller på med. Och det talar både om församlingen och den enskilde kristne. I första Korinterbrevet 3, verserna 9-11 står det: ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. I Saltarsalmen 28, vers 5 står det: ty det ger inte akt på Herrens gärningar, inte på hans händers verk. Därför skall han slå ned dem och ej mer bygga upp dem. Och Efesebrevet 4 tar vi tid att läsa verserna 14-23. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Och i Romarbrevet 14:19 sa alltså Paulus: låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. De skulle inte låta det goda de fått bli smädat. Du är fri i Kristus, men det är bättre att avstå från den friheten än att göra något som blir en broder till anstöt. Romarbrevet 14:20-23. Riv inte ner Guds verk för matens skull. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har skall du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra.
Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro är synd. Vi skulle sträva efter det som tjänar friden och bygger upp gemenskapen. Att riva ner är det motsatta. Riv inte ner Guds verk. Den som inte tar hänsyn till den svages samvete, han bryter ner Guds verk. Och det är i högsta grad att missbruka den kristna friheten. Salig är den som inte måste döma sig själv på den punkten. Den tro som du menar att du har ska du behålla för dig själv. Det vill säga, det som för dig inte alls är orätt kan chockera en annan människas samvete om han ser dig göra detta. Och om du dessutom övertalar honom att göra som du, kan det faktiskt ödelägga honom. Därför ska du i den saken hålla din tro för dig själv. Det betyder alltså inte att du inte ska vittna om din tro på Jesus, för det har Jesus själv sagt att vi ska göra. Men vi ska inte använda tid och krafter på att försöka överbevisa vår broder när det gäller en eller annan sak som vi menar oss ha frihet att göra. Inte heller argumentera om man ska äta kött eller om man ska låta bli att äta. Den tro jag har angående mat, den ska jag behålla för mig själv. För det är inte det som står på middagsbordet jag djupast sett lever av. För människan lever inte bara av bröd, men det är Jesus som är livets bröd. Jesus själv säger i Johannes 6, 51-53, jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och det brödet jag ger är mitt kött, för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, amen, amen säger jag er. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Och när Jesus hade sagt det, då sa många av hans lärjungar, det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Ingen har en sådan kärlek som Jesus, men ingen är heller så sann som Jesus. Och den gudomliga sanningen, den upplevs hård av den fallna människan. Hon står helt enkelt inte ut med den. Låt oss koncentrera oss om Kristus, inte om mat och dryck. Och låt oss be om nåd att aldrig missbruka vår underbara kristna frihet. Och låt oss be om att ingen broder eller syster tar skada av ditt eller mitt vänskap. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och det som bygger upp gemenskapen. Riv inte ner Guds verk. Och med det så är vår tid ute, och jag får säga tack för den här gången. Må Herren ge dig nåd att aldrig missbruka din kristna frihet, men leva ärligt och sant inför Gud, så att det gagnar friden både i ditt hjärta och i dina trossyskons hjärtan. Det bygger upp gemenskapen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Jakob. Ja, där står i det 16 kapitlet i andra Mosebok, där står det nog manna under bjönte. När Gud på förunderlig måte bjönte och mättade dig. Och så mättade dig 40 år i örken. Där står det där i det fjärde verset i det 16 kapitlet. Då sa Herren till Moses, sjå, jag vill ha det regna bröd ner från himmelen till dig. Folket ska gå ut och sanka det de träng för kvar dag. Slik vill jag pröva dig, om de vill följa min lov eller inte. Slik vill jag pröva dig, om de vill följa min lov eller inte. Det är nämligen det som Gud vill göra med loven ifrån ena synsvinkeln. Han vill göra och mätta dig kvar enaste dag. Hela livsvandringen ge allt de tränger. Så vill han pröva dig. Om de vill hålla hans bud, om de vill tro på han, om de vill följa han, om de vill älska han. En pröve. Och där vill jag ju säga när det gäller oss och med grund på många vis under samma pröven. Gud har gett oss livet. Han har gett oss lägem och själ, vet och alles hansa. Han uppehält detta dag för dag och ger oss allt med träng för att leva. Han har gett oss hus och hem, klä och sko. Tänk bara på vad du har fått. För detta skyllar du och älska och ära han, tjäna och lya han. Och så vill jag spörja dig, hur har det gått med det Gud har gett dig? Hur har du brukt månen som han har gett dig? Hur har du brukt dagarna som han har gett dig? Har du hållit hans bud? Har du snackat gott? Har du tänt han? Eller har denne pröven blivit dig till stryk? Och då är det Jesus och jödarna skiljer lag. De trodde Moses hade gett i bröd från himmelen genom loven. Men Jesus säger nej. Där Moses gav och det var inte till liv, det var till död. Där Gud har gett oss och den pröven han har sett oss på, om vi ville hålla hans bud eller inte, där blev oss inte till liv, men där blev oss till död. Och därför har jag lust att säga en ting. Det att du vet vägen, att du vet vad som är Guds vilja, det har inte blivit dig till liv, det har blivit dig till död. Det är ett anklageskrift som vittnar mot dig. Du har fått uppenbart vad Gud vill. Och du har inte gjort det. Och så ska Gud kalla detta fram på den sista dagen. Så ett vittnesbörd mot dig. Så fäller dig. Så där som Moses ska dig. Det var inte till berging men var inte till dem. Och hade bara folk sitta. Det är inte hjälp för oss att veta vägen. Men går han inte. Och därmed blir det oss till död och dom. Men nettopp därför, för de med står anklagade av Gud och inte kan svara på ett av tusen, så sker det ett nytt bröd under i denna världen. Det andra bröd under det. Moses är lovens under. Jesus kommer nådens under. Det sker ett nytt bröd under i denna världens örken. Där Gud sänker ner brödet från himmelen, så blir till liv för alla. Jesus är livets bröd. Och då ber han inte folket gå ut och samla. Men då står det folket skulle sätta sig. Och så tar Jesus deras obeskrivliga mangel i sin hand. Och så blir brödet brutt. Och så blir det mat och liv för alla. På det första brödundret var det med som blir sett på prövet. I det andra brödundret är det Jesus som blir sett på prövet. Undret skedde lika för påske. Evangelisten ser nöje sammanhang med det som hände i örken och påsken. För vad är det som sker i påsken? Den ene gode regne blir brutt. Såra. Knust för vår missgärninga. Straffo blir lagt på han för att vi skulle ha fred. Och vid hans sår har vi fått lägedom. Så kan folket sätta sig.
i sin elendighet och vända blicken mot han, så är Jesus brödet så blir brutt. Och när han brytes i döden, så blir det liv för syndare. Så blir han soning, så ordnar han upp, och så står han pröven på vår vägne, och så får disciplarna det brutta brödet i sina händer, och så ska de dela ut det folket som sitter där, och så ska de leva vid han. Tänk om jag kunde förstått vad Jesus är. Han är liv för oss. Men så jag har något att svara för när vi ska möta Gud. Han har mött Gud i vår stad och vunnit vår seger. Och nu ska vi få liv. Och när du sitter och hör om Jesus, det han har gjort för syndare, så kommer den helige ånd och lägger ordet in till ditt hjärta. Och så mättas du. Och så får du liv och fred. Icke i dina gärningar, men i Jesus sina gärningar. Och så blir han mat för dig. Och hur gott det är folk när ett människa börjar äta livets bröd och leva av Jesus. Icke det jag har gjort, men det han har gjort. Icke att jag väck vägen, men att han är vägen. Sannheten och livet. Och det är den verkliga meningen med både mannen och skuebröderna som låg inför Guds ansikte i helgdomen. Det är att en Gud är liv för sitt folk. Och det är han själv som kom ner här. Och vart brutt. Soningen. Och så har gett sig själv för alla. Nu är det liv för alla. Nu ska det bäras till dig och du ska få ta det. Så ditt, det Jesus gjorde, det är till dig. Och så kan du sitta där och se på Jesus. Och så leva vid han. Och hur gott det är folk. Att det skedde ett nådens under. Där med loven och vad jag skulle göra och vad Jesus hade gjort. Visst Jesus blir framställd som exempel, så är han nämligen lov. Visst du förkynner för ett människa, du ska göra sånt som Jesus, så förkynner du loven. Och det är därför den bok jag har ett galt sikte själv om och uppriktig ment. Den bok jag, vad ville Jesus gjort? Tänk om man hade gjort sånt som Jesus. Ja, det hade varit lätt visst med kunde det. Men problemet med mig, jag känner Guds vilje, men jag maktar det inte. Jag din vilje känner, men min hus är vänder, dog till synden är. Och så står jag där och vet, jag visste vägen, jag gjorde det inte, jag visste vad jag inte skulle. När jag betänker de många år som jag i världen har levt, finnes så mangt ett syndesår dypt i erindringen skrevet. Och det är tungt, men är det så? Hjärtat vill grunna sin dom därpå, och detta trossige vittne. Är jag då väget och funnet för lätt? Ja, efter hjärtedomen. Men är det hjärte höjeste rätt? Nej, för en frälsare kommen. Det kom ett nytt bröd under folk. Och nu är det tid att sätta sig. Nu kommer det till dig ett färdigt ordna verk, och så kan du sitta och leva vid hans gärning. Nu har jag det som ska möta Gud med, inte vid det jag har gjort, men det jag har fått. Det är inte Jesu exempel som bärgar mig. Nej, det dömer mig då. För jag är inte sån. Då ser jag hur det borde vara. Om jag får förkynt Jesus exempel, så är lika långt väck från Gud och saligheten. Ja, ändå mer. Men det är Jesus sted förträdar gärning. Att han går in och ger mitt. Står i staden för mig. Sejrar för mig. Vinner för mig. Ja, att han är livets bröd. Ja, men detta kunde de inte ta. För de hade sin tröst i sin gärning. Och där fick inte Jesus vrista från dig. Och när han började röra med dessa ting, då gick de. Detta hade de inte bruk för. Och därför är det så om att göra att Jesus får ge oss till sådana stackare. Så vet inte jag berg oss själv. Och jag kommer därhen. Jag står fast och blir med till död och dom. Kan jag läsa i Guds ord, kan jag ska göra, kan jag ska uppföra mig. Det dömer mig. Ja, nu ett annat ord så frälse. Det kommer, Guds söner kommer till oss ner från höje himmelrike.
fordi vi ingen råd oss vet der opp til ham å stige. Vår gjerning ei rettferdiggjør, men Kristus kommer, lider, dør. Han har oss frelse vunnet. Og så er det litt så herlig å få være forkynner. Ja, det synes jeg er gilt. Selv om det er mye verping og mye greier med det. Ja. Og så kan jeg få gå rundt med dette ferdige verket. En full frelse til alle sammen. Og så kan jeg få se, nett så disiplene kommer med disse kjipene sine og deler ut brødet. Her til deg, og her til deg, og her til deg. Ja, det er til dere alle. Jesus har vunnet deg liv og fred og frelse, rettferdighet, og det er til deg. Han ble brutt, han ble dømt, og du er fri. Og når Jesus står opp etter gravo, hvor er da synden hans som ble lagt på han? Hun er borte. Ingen flere. Hvilken synd var det Jesus hadde tatt bort? Det var mi. Det var de. Hvem sitt livsrett og hvem sin rettferdighet er den vise når han står opp på graven uten synd? Det er min rettferdighet. Det er mitt verk som ordner. Har du virkelig ordnet opp for meg, Jesus? Kan jeg legge meg til hvile på det? Ja. Og så merker jeg mettes ved dette ord. Dette har jeg funnet liv i. Jeg kan ikke leve av mine gjerninger lenger, men jeg lever av Jesu gjerninger, og så er det blitt mat for meg. Så står det lenger ute, den som et mitt kjøtt og drikk mitt blod, han har liv. Der har du det. Det er noen som blir mettet og lever åndelig talt, ikke ved sine gjerninger lenger, men ved Jesu liv og død. Og hvor godt det er, der ser du de. Og der har du en ting som jeg vil si før jeg går mot slutten nå. Det er noen mennesker som forstår seg ikke på dere. Så, er det mindre begavet? De hører jo på det samme hele tiden. De går på møte og hører om dette med Jesus. Kan de det ikke snart? Og så sitter du og hører og hører for å få fat i det, og du synes aldri du kan det. Men du lever av det. Du kan ikke mat, skjønner du. De som har det som teorier i hovedet, de blir fortfæring med det, og må høre hva de skal gjøre videre. Men den som lever av det, han kan aldri få nok. Jesus, si meg mer. Få høre mer om deg og din kjærlighet og din soning. Der har jeg livet funnet. Selv er jeg intet verdt. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Jeg er livsens brød. Den som tror på meg skal ikke hungre. Og den som kommer til meg skal aldri tørste. Hør da du, så ikke vet jeg berging. Jesus er bergingen for deg. Kjære Herre Jesus, takk for nådens under. Takk for det veldige som hendte i denne verdens ørken, der det ikke er grunnlag for liv. Så kom du ned, Jesus. Rann opp som en kvist av tørr jord, jammen er det her nede. Og så ble du liv i døden. Kjære Jesus, takk for du ble brutt for våre synder. Takk Jesus for du ordnet min sak. Takk Jesus for jeg har fått hørt om deg og den hellige ånden har lagt det inn i mitt hjerte, så det er blitt mat for meg. Så ber Jesus at du må stelle meg sånn alle mine livsdager, at jeg ikke finner liv og fred noen annen plass enn i ord om deg og din soning. Så vet du hver og en her, Jesus? Du ser om det er noen dette er skjult for. De jager og lytter. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Og så ser de ikke at de leter på feil plass. Herregud, jeg ber om at du må dra deg vekk. Dekke, så syndere kan se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Amen.

0: Och utifrån det fick det lys över så många ting. Och de begynte att förstå Jesu tala. Och det är det Jesus då säger till dem, att salig är de som ser det i sig och som hör det som dere hör.
1: Men på Jesu tid var det många människor som följde Jesus, som för så vidt mötte ham och gick där och under när skedde. Var det många där som inte så Jesus då i egentlig förstand?
0: Det var nog de flesta som inte gjorde det. Och det visar sig ju till slut. De ropade ju korsfäst. Bland dem som ropte det på långfredag, korsfäst, korsfäst, var det nog många som hade fått hjälp av Jesus och blivit helbredet och skick. Och likväl så kände de ham icke. Och det undrar ju denne skriftlärde. Hvordan kan Jesus si det till någon, att de ser något som han som skriftlärde icke ser? Han menar sig att vara berättigad till att skönna mer än andra skönner. Och plötsligt så står han överför det faktum att här är det en som säger att de ser disciplinerna, men han som skriftlär alltså egentligen är exkluderat, utelukket från det Jesus säger disciplinerna har fått. Och det är bakgrunden då för spörsmålet hans.
1: Hur kan han spöra sig själv om jag har verkligen mött Jesus och ser ham egentligen? Vilket förhåll ska jag döma det utifrån egentligen?
0: Ja, spörsmålet är varför tränger en Jesus? Hvis en vet det med sig själv, jag tränger Jesus för det jag tränger syndernas förlåtelse. Jag tränger evig liv. Och jag söker Jesus för det. Jag kan inte stå för Gud utan att jag får det som Jesus ger mig. Då vet en med sig själv att den söker rätt. Det är inte en teoretisk sak alltså, men en hjärtesak.
1: Denne lovkyndig, han spör vad han ska göra. Är inte det ett uppriktigt spörsmål för att göra för att bli frälst?
0: Alltså det är ju det alla människor egentligen spör om. Vad ska vi göra? Det spudde jöderna som. Vad ska vi göra för att göra Guds gärningar? Och det är ju det spörsmål som alltid ligger i vår natur. Det är något vi må göra för att bli frälst. Att Jesus har kommit för att frälsa oss och att det inte är något vi kan göra, det skönner vi inte. Vi skönner inte det att det är Jesus som har gjort något med oss. Och har gjort något för oss och är något för oss, det skönner vi inte utan vidare. Vi är inställda på att det är något som vi må göra. Och så spör vi då, det är naturliga spörsmål. Och det gör också den skriftlärde, han spör, men samtidigt spör han också för att pröva och ställa Jesus i gapestocken om det hade varit möjligt. För han menar och det att han har bättre grejer på dessa ting än Jesus och disciplerna.
1: Jesus svar till denne skriftlärde?
0: Ja, då svarar Jesus då. Svarar på det han spör om. Han spör vad han ska göra. Och så ger Jesus ham det att göra. Han säger, vad är skrevet i loven? Hvordan läser du? Han hänvisar Jesus till budene. Då får han svar på vad han ska göra för att bli frälst. Och budene, det kan den skriftlärde. Och det som ju var den stora motivering för allt det som skriftlärde gjorde, det var ju själva kärlighetsbudet. Det var det de prövde alla sina gärningar på. Och de hade sin motivation i det, att de skulle älska Gud och älska sin näste som sig själv. Och utifrån detta svarar han då.
1: Han ger egentligen ett grejt svar i den skriftlärde här.
0: Ja, då, han ger ett helt riktigt teoretiskt svar. Och han pekar på det som är det grundläggande och centrala i loven. Det som alltså Jesus säger, att på dessa två bud vilar ju hela loven. Det säger Jesus i Matteus 22. Och det svaret är helt riktigt. Och så svarar Jesus och sa, ja, du svarte rätt, sa han. Men så skönner ju den skriftlärde det. Och saken är inte löst med det. Jesus svarar på vad han ska göra och säger att han svarar på det Jesus spör om, och hans svar var rätt, och så står han lika när. så vil han jo gjøre seg selv rettferdig da. Vil rettferdiggjøre spørsmålet sitt også. Og samtidig vil han vel få frem at han står I et riktig Guds forhold. For det ordet rettferdiggjøre betyr jo deres språkbruk å stå riktig I forhold til Gud. Og vil liksom ha det til at han har det rett, altså, denne skriftlærer spør så ut fra det. Ja, hvem da min neste, spør han.
1: Og så kommer selve lignelsen som Jesus forteller.
0: Så kommer lignelsen, ja. Og den jo meget anskuelig og tydelig, men den ikke helt lett å forstå. Og det var altså en mann da som reiste ned til Jericho, og den veien, den gamle veien, den eksisterer enda, men det ikke den man nå bruker. Jeg har lagt en fin autostrade der nå. Men jeg kjenner den gamle veien, jeg har selv sett den veien. Det en hulvei, og den fryktelig farlig, for enda den dag I dag ligger røvere på lur langs den veien. Så det mange tider man ikke må prøve å gå den en gang. Så det at en mann der falt blant røvere, det var I og for seg ikke noe helt usedvanlig. Og at de handlet med oss som de gjorde, det var ikke ukjent I Israel. Vel, så ligger han der. Så kommer altså en prest som burde vært den første til å ta seg av, men det gjør han ikke, han går forbi. Og det gjør en levit også, en tempeltjener altså. Han skulle også vært blant dem som selvsagt skulle ta seg av ham, men han går like forbi. Men så kommer en mann som man ikke kan vente seg noe godt fra, nemlig en samaritan, som altså Israel anser som fiender. Og det var en fiende som kom da. Og denne samaritan ser ham, og ynkede står det. Han tok seg nær av at denne mann lå der og led, og gikk bort til ham, og så helt han olje og vin I sårene hans. Det også desinfeksjonsmiddel, og noe som kan hjelpe til å få et sår til å gro det. Og så forbandt han jo sårene, og så la han opp på dyret sitt, og førte ham til det nærmeste herberget. Det ligger flere herberger enn dag I dag langs veien der, og et av herbergene Vi har navn til minne om denne fortellingen, den samaritanske herberget. Den barmhjertige samaritans herberget, ja, heter det. Men det jo noe som blitt til I vår tid, det da. Men nok om det, han pleier altså mannen og sørger for at han blir pleiet når han må reise videre ved å betale verten godt på forhånd og lover å betale mer hvis han får større utlegg. Og så spør da Jesus, og der har vi altså poenget. Denne skriftlæreren har spurt, hvem da min neste? Og har tenkt naturligvis, min neste, det jo han jeg skal gjøre noe imot, ikke sant? Hvem min neste? Hvem det jeg kan gjøre noe imot? Hvor skal jeg vise denne min kjærlighet hen? Han hadde jo svaret på rede hånd for det, denne skriftlærde.
1: Men Jesus snur det vel egentlig helt rundt, gjør han ikke
0: Men
1: det?
0: Men så kommer Jesus med et spørsmål hvor han setter saken på hodet, altså. Og spør, hvem synes du viste seg som denne manns neste? Og da kan han bare svare en ting. Han som gjorde barmhjertighet imot ham. Og da det Jesus svarer, og der må jeg si at jeg ikke enig med vår norske oversettelse, når den sier, gå du hen og gjør like så. Det selve ordet gjøre, som oversatt av bokstavlig der, med å gjøre, gjør like så. Men det ordet gjøre, det har så mange betydninger etter grunnteksten. Vi ser jo det for eksempel I Matteus 12, gjør enten tre godt og dets frukt god, og det gjør eller gjør det dårlig og dets frukt dårlig. Det har jo ikke noe med at vi skal gjøre tre godt eller dårlig. Så vi oversetter der, la enten tre være godt og dets frukt god, eller la det være dårlig og dets frukt dårlig. Og noen annen måte å oversette på gir jo ingen mening der. Og noe lignende det her altså. Det naturlige vil jo, så langt jeg kan bedømme det å være, at vi svarer, La det nu være slik, sier Jesus.
2: Slik at du foreslår den oversettelsen i stedet for
0: ja,
2: den som står?
0: Ja, i stedet for den som står.
2: Ja.
0: La det nu være slik. Og det som meget mer som de skriftlærde selv pleide å bruke dette, når de hadde hatt en undervisningsstund, så sluttet de gjerne å si, så la det nu være slik. Gå du hen og la det være slik, altså.
2: Hvilken konsekvens får det for selve tolkningen av lignelsen?
0: Ja, det blir to helt motsatte tolkninger. Når det står, gå du hen og gjør like så, så ender det ut i det ubestemte. Det noe vi skal gjøre. Men hva det egentlig? Det må jo være at vi skal vise barmhjertighet, da, liksom en samaritan gjorde det. Men det ikke det som poenget her. Og det som selve saken. Og det ser vi jo være sammenlignet med utgangspunktet for hele lignelsen. Spørsmålet jo om Jesus skal få lov å være den for oss som han kommet for å være. Det var det han var blitt for disiplene. Det var derfor disiplene så det som de så, og hørte det som de hørte. Fordi Jesus var blitt den som han i virkeligheten var for dem.
2: Så det barmhjertige samaritan, det bildet på Jesus selv, det?
0: Det Jesus som den barmhjertige samaritan, det kan ikke være noen annen. Det bildet passer ikke på noen menneske. Og det hele lignelsen blir jo uten noe virkelig innhold, altså, hvis vi skal anvende dette på et menneske. Men det blir mening i alt sammen, når vi skjønner at det et bilde på Jesus.
2: Si litt mer om Jesus som det var hjertet i samaritan for oss som disiplene hadde fått se som de skriftlærde ikke så.
0: Altså, disiplene hadde fått se Jesus som den som hadde tatt seg av dem. Han var den som hadde tatt på seg ansvaret for deres synder. Det var jo det viktigste. Jesus var den som i det hele tok ansvaret for deres liv og for det de skulle være og for det de skulle gjøre i Guds rike. Jesus var jo alt for disiplene. Jesus hadde det evige livs ord. Uten Jesus var disiplene ingenting. De kunne ikke klare seg uten ham, og hele livet og alt det de skulle gjøre ville jo være meningsløst uten Jesus. Så han var jo faktisk alt for dem. Og Jesus var jo virkelig en barmhjertig samaritan for dem som lærte ham å kjenne. Og det han den dag i dag. Det jo Jesus som har tatt seg av vår virkelige nød. Vår store nød den at vi kan ikke svare Gud regnskap for oss selv. Skal vi svare Gud regnskap for vårt liv på dommens dag, så det ingen redning for oss noe sted. Bare tenk på det. Det som Gud krever. Vi skal stå for Guds ansikt etter Guds hellige lov. Så må vi gjøre regnskap ikke bare for hva vi har gjort, eller også for hva vi har forsømt, men for hva vi har tenkt og ment og følt og opplevd. Alt må vi kreve Gud oss til regnskap for. Og i hele vårt liv, i alt hva vi og tenker og mener, i hele vår tilværelse, ikke en eneste ting vi kan stå for Gud med, som han kan godta. Han godtar ikke det som ikke fullkomment som han selv. Derfor det ikke redning for et menneske som skulle svare regnskap for seg selv. Men så kommer Jesus. Vi altså bokstavlig talt døde i våre synder og overtredelser. Det sier også Guds ord. Så kommer han, og så offrer han seg selv for at vi skal få evig liv. Han tar den dommen som ellers skulle ramme oss. Det det Guds ord forkynner om ham. Menneskesønnen kommet, står i Matteus 20:28 i Jesu munn. Menneskesønnen kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger, sier han, i stedet for mange, står det i grunnteksten. Jesus har kommet for å gi seg selv i stedet for oss og fri oss ut. Vi har blitt fri ved Jesu død. Og han i sann. vattnet, den barmhjärtige samaritan för oss människor. Och det är detta disciplen har upplevt, och det är detta de har fått se. Och det är detta Jesus prövar att få sagt denna skriftlärde. Och därför spör han, vem visste sig som denna mans näste? Det kan hända denna skriftlärde också trängte en som visste sig som hans näste. Och det sista ordet Jesus säger till honom när han då svarar, han som gjorde barmhjärtighet är, ja så, la, så gå du bort och låt det då vara slik.
2: För att spöra dig lite mer om själva lignelsen, det är ju ofta vanligt att den hör det tolket som en uppfordring till att göra väl ja. Mot vår näste. Ja. Vill du säga att det är helt utan betraktning eller har den medvirkande klang här?
0: Alltså den är inte, kommer inte i betraktning akkurat utifrån denna lignelsen. Men det är klart att som kristna är det vårt kall att göra gott mot alla människor. Det är ju det vi är kallt till och det ligger i sakens natur. Och det jag själv har fått hos Jesus, det vill jag gärna ge till andra, ikke sant? Och har Jesus blivit en barmhjärtig samaritan för mig, så önskar jag sånt att jag också värde det för andra. Det ligger i hela min natur. Och det har jag fått av Herren själv. Så för så vidt alltså är det ju en konsekvens av det som Jesus talar om i denna lignelsen. Men det som Jesus vill ha fram är att ett människa kan inte göra något för att arva evigt liv. Han kan inte detsamma vad man gör. Han kan inte göra något för att få evigt liv. Men det är en som har gjort allt. Och han är barmhjärtig. Han vill ge oss detta som inte vi kan. Inte vi har. Det vill han ge oss alldeles oförskyllt av sin egen frie barmhjärtighet. Då blir Jesus vår näste i årets fulla mening. Och det är det Jesus gärna vill ha sagt av, så gå du hen och la den och vara slik, säger han. Och det vill jag gärna ha sagt alla som hör på detta programmet, att vem du nu än är som hör detta, så är Jesus din näste. Och jag särskilt säger till dig som har levt ett spilt liv, om du hör på mig och vet att det är spilt, Jesus har ordnat din sak med Gud. Och du passar samman med Jesus, som jag sagt för i dessa timer. Hvis du vill höra vad ordet säger om Jesus och la Jesus få lov att vara den som han egentligen är för dig, så blir du frälst. Så får du evig liv. Du blir inte dömt och du slipper att göra regnskap för dig själv på domens dag. Och Jesus säger det, att den som tror på han blir icke dömt. Det är Jesu eget ord. Och den som hör hans ord och tror han som har sänt ham, han kommer icke till dom, säger Jesus, men är gått över från döden till livet. Visst nog ska vi framställas för domen också vi som tror på Jesus, men vi blir icke dömt. Vi blir frikänt i domen. För det Jesus tog den domen som vi ellers skulle svara. Den är du fri hvis Jesus får lov till att vara din barmhjärtige samaritan.

regning for den nåderike. I lovens rike der heter det at den som gjør det, han skal leve. Den som holder loven, han skal leve. Men hver synder, han skal dø. Ja. Men i nåderike, der heter det, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Og hvor salig å få begynne å få lys over disse tingene. Jeg er et Guds barn i og med troen på vår Herre Jesus, og du så stort. Jeg er et Guds barn i og med troen på ham. Han har tatt min dårlige sak og gjort den til sin. Og så har han betalt min gjeld. Og så står han i dag for Gud rettferdig, og jeg får lov til å stå i ham og skjule meg i ham. Det er den troendes frihet ifra loven, i samvittigheten. Og hvem er det som en skal si det til, og hvem er det som hører det? Jo, du, det er de fattige syndere, det som har fått se seg i det rette lys overfor Gud. Å, jeg er en synder stor. Det er all min navneære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men for du er Jesus bleven, og min jammer på deg tok, derfor står mitt navn innskrevet deilig ut i livets bok. Sånn synger bror sånn, og du hvor godt det er. I teksten var det tale om å bli rettferdiggjort. Hva vil det si å bli rettferdiggjort? Ja, det er en juridisk uttrykksmåte faktisk. Det hører hjemme for domstolen. Det er dommeren som rettferdiggjør. Det vil si frikjenner og sier du er rettferdig. Det er dommeren som rettferdiggjør. Det er Gud som rettferdiggjør. Det er en dom som blir felt. Ja, ja. Så lenge man da står i det forholdet til Gud ved loven, hvor det dreier seg om plikt, hvor det dreier seg om å være bra nok, da står man elendig. Skal Gud dømme meg som jeg er? Skal han dømme meg efter loven, efter sin rettferdige, hellige vilje, så er det ute med meg. Og dog er det så mange, mange som i uklarhet går omkring og tenker det. Når det lykkes for dem å være kristne, synes de. Når de kjenner seg fromme, når de har lyst til å be til Gud, når de husker på å lese Bibelen, når de gjerne går på møter, når de gjør alt som de gjerne ville som kristne, ja, da er det lett å tro at jeg er et Guds barn. Hvorfor det? Jo, for det er jo nok så bra. Men når det går i stykker, når jeg kjenner meg dømt, når jeg er treg, når jeg har lite lyst til å be til Gud, når jeg dessverre har sluntret unna, og jeg går ikke på møtene lenger, og jeg, det er så mange ting som jeg kan ikke snakke om den gang. Ja, da er det veldig vanskelig å tro at jeg er en kristen. Men jeg skal få si deg det, du min kjære venn, som vil til himlen, og som har tatt den beslutning, du har bekjent alle dine synder for ham. Du tar din tilflukt til Jesus som det eneste håp i liv og død. Ja, da får jeg lov til å si deg den ting. Du er Guds barn for Jesus skyld, i sterke stunder og i svake stunder.
Du är Guds barn på samma villkor när du känner dig dömt och med rätte dömt, som när du syns du har varit nog så god och fram. Samma villkor, för det är på Jesu förtjänstes villkor. Det är för att han tog all förbannelse på sig. Det är för att han är vår rättfärdighet. Jesus uppfyllde loven. Och det vill säga två ting. Han tog för det första på sig domen, straffen, som vi skulle ha lidit. Den tog han på sig. Och ja, vi kan aldrig till bunds förstå vad det är. Men så säger Bibeln. Han tog straffen på sig. Men hans gärning för oss har också en annan sida. Han har uppfyllt loven för oss. Han är vår rättfärdighet. Och det och vara en kristen och leva i den rätta tro på Jesus, det vill då se dessa två ting. Han tog min straff på sig. Och så är han idag inför Gud i mitt sted, det som jag skulle vara men icke är. Åh ja, tänk att vara fri från lovens dom i samvittigheten, för jag vet det var en som var villig att dö i mitt sted för att jag skulle leva med ham. Fri från lovens dom. Vi är inte fri ifrån lovens plikt. Han väntar stadig att det ska vara vår trang och leva med ham efter de tidbud och efter de apostoliska förmaningar. Det är inte frihet för köde. För min syndiga natur, den ska toktes, den ska dö. Men det är en frihet för samvittigheten när den är dömd. Och när den ser jag kommer till kort, det är en frihet. Jag får lov till att tro. Jag är ett Guds barn. Jag är på väg till himlen. För hans skyld alene som gjort för mig. Men det är spörsmål om detta ene som Jesus har gett uttryck för så starkt och så klart. Den som tror på mig har evig liv och kommer inte till dom, men har gått över från döden till livet. Och du så gott som det är du, och kan du tänka något större än det? När jag står för Gud, eller jag tänker på den sista stora avgörande dom, ja, då får jag lov till att tro det på Guds ords grund i Bibeln. Att då ska jag inte dömas efter allt det gal jag har gjort. Tänk att vara fri från det för Jesus skyld. Tänk att veta det alltså, att det är det som plagar mig. Det som jag skulle ge allt jag har för om jag inte hade gjort det. Och vad många som går omkring, ja, det är väl i grunden så att det är gärna, det är så många ting man blir minnet om. Och som plagar en. Och i de flesta tillfällen tror jag det är så att det spisser sig gärna till en bestämt ting som de angrar så skräckliga. Hade jag nog ändå inte gjort det? Hade jag nog ändå inte sagt det? Hade det nog inte varit för det, så kunde jag kanske ha trott att det var rå, men ack, vad ska jag göra med det? Gud förbarmer sig över mig. Det är tunga stunder då. Jag kommer kanske till dig natten och gör dig så fryktelig vondt. Kära dig, du som har bekänt allt för Gud, du som gärna vill leva efter hans vilja, du som tar hans dom in över dig,
Sätt din lit till Jesus. Du är fri. Du ska icke dömas efter loven. Han har glömt det. Det är som icke existerande. Han har kastat tillbaka sin rygg. Det är i förglömmelsens hav. Där ligger det mycket och flyter. Men du ska icke möta det igen i den sista stora dom. För Jesus skyld, för han blev en förbannelse för oss. Han tog det allt på sig. Detta är kristendom. Detta är begynnelsen och fulländelsen i det att leva som en kristen. Luther har skrivit ett brev till en god vän som var i anfäktelse. Han syns jag har varken tro eller kärlighet i mitt hjärta, skrev han till Luther och klagat sin arme nöd. Och jag ser in i mitt eget hjärta, jag finner inte något tro egentligen, och jag finner inte något kärlighet där. Vad är det för något allt sammen? Jag känner mig så dömt, och då är det ingenting jag heller ville än att vara ett Guds barn. Det är märkligt, skrev Luther tillbaka. Vi människor är mer lik varandra invartes än utvartes, för sån har jag det också. Och när jag ser det på mitt hjärta, och jag finner inte den kärlighet där som skulle vara, för jag tänker ukärliga tankar om människor som många den gång, och jag syns inte jag har något tro heller. Vad gör jag då? Då sätter jag vår Herre Jesus Kristus in i mitt hjärta. Han är min rättfärdighet för Gud. Det är friheten ifrån lovens dom. Jag säger det betyder inte att jag är fri ifrån det att jag skulle göra leva ett liv efter Guds ord. Är inte det att de 10 bud betyder inte något längre, och jag kan leva sån som de gör nå, dessvärre en lättsindig kristendom som tillater det som Guds ord förbyr. Ack vänner, det är inte det jag står och säger här. Nej. Men jag talar om den samvittighet som vill vara redelig för Gud, som vill bekänna allt men som inte får det till, som vi säger. Kära vän, evangeliet förkynner dig idag att du är fri från lovens dom för Jesu skyld. Lovet vara hans namn. Kära Jesus, vill du hjälpa oss fattiga stackare till att se detta? Och ja, Herre, att vi kunde ha den glädje i vår ånd, att vi fick vara Guds barn för din skyld, Herre Jesus, vår stedfortreder, vårt hopp, vår rättfärdighet i liv och död. Amen.